0: Petra.
1: Klokka tre, her NRK Nyheter. USA har startet en ny bølge med luftangrep mot Iran for 13. Natt på rad, det opplyser USAs militærkommando I Midtøsten, CENTCOM. Det halvstatlige iranske nyhetsbyrået Fars melder at det har vært eksplosjoner I byen Avaz, sør I landet. Minst en eksplosjon har også rammet området vest for den viktige havnebyen Bandar Abbas, ifølge statlig iransk TV. USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det klart etter at Trump-administrasjonen sent I kveld innførte en ny toll på 10-12,5% på varer fra en rekke land. Den nye tollen kommer samtidig som den eksisterende globale tollen på 10% utløper fredag. Reporter Eline Buvar på Årdal I Washington forklarer.
2: USA har satt Norge på en liste med 60 land som enten ikke forbyr eller gjør nok for å hindre import av varer som blir produsert med tvangsarbeid. Og Trump-administrasjonen måtte jo rett og slett tenke litt nytt rundt toll da Høyesterett I februar sa at de tollsatsene som Trump innførte på sin Liberation Day I fjor var ulovlige. Nå forslaget grunnlagt I en mer robust lovgivning I den amerikanske handelsloven som åpner for å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis, og argumentasjonen jo da at med tvangsarbeid så blir forholdene urettferdige for amerikanske arbeidere som må konkurrere mot lavere priser varer globalt.
1: Og NHO kaller tollen for en stor ulempe for norske bedrifter. Det gir norske eksportbedrifter en konkurranseulempe sammenlignet med europeiske bedrifter, og viser igjen kostnaden ved å stå alene I handelspolitikken, det sier Petter Tollefsen, som internasjonal direktør I NHO, I en pressemelding. Turistindustrien I Dubai sliter etter at krigen I Midtøsten startet. Flere bedrifter rapporterer om et omsetningsfall på opp mot 50%, skriver The Guardian. Nå tilbyr myndighetene gavekort til innbyggere I de forente arabiske emirater som klarer å få venner og familie til å besøke Dubai. Fordelene hotellopphold, restaurantrabatter og billetter til severdigheter ifølge Visit Dubai. Siden konflikten brøt ut har antallet flyselskaper som opererer I Dubai blitt halvert. Det var NRK Nyheter med Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det klart etter at Trump-administrasjonen sent torsdag kveld innførte nye tollsatser på varer fra en rekke land, samtidig som en eksisterende global toll på 10% nå utløper. Utenriksminister Espen Barth Eide sier I en pressemelding at norske myndigheter mener ikke grunnlag for å innføre tollen. Norge kommer til å fortsette å argumentere for at vi ikke bør ha høyere toll enn EU, sier reporter Eline Buvar Bårdal I Washington DC.
1: Norge vil jo argumentere for at vi vil ha samme regler som EU. EU blir det meldt for 10% fordi at de skal innføre et strengere regelverk innen neste år. Dette et regelverk som Norge også vil følge. Vi medlem av EUS, og dermed så vil norske styresmakter prøve å jobbe opp mot amerikanske styresmakter for å få samme tollsats som det EU har.
0: Og NHO kaller tollen en stor ulempe for norske bedrifter. USA har gjennomført den 13. natten på rad med angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske militæret. Siste angrepsbølge varte I over 2 timer, skriver Reuters. Ifølge den amerikanske Midtøstenkommandoen CENTCOM blir angrepene gjort for å hindre at Iran angriper sivile skip og sjøfolk I området. USA og Iran har den siste tiden trappet opp angrepene mot hverandre. Og USA vil begynne å bruke beslaglagte iranske penger til å betale for skader på skip og frakt I Persiagolfen, det opplyser Donald Trump ifølge AFP. Trump varsler at alle fremtidige ødeleggelser på skip I området skal dekkes av iranske midler som USA I dag har kontroll over. 2 palestinere drept I et israelsk luftangrep I Gaza, skriver Reuters. Det israelske militæret sier angrepet var rettet mot militante palestinere. Israel gjennomfører nesten daglig angrep I området over 9 måneder etter at USA-støttede våpenhvilen trådte I kraft. Og 3 palestinere ble torsdag drept på den okkuperte Vestbredden. Det israelske militæret sier at palestinerne ble skutt etter 2 knivangrep mot en soldat og en bosetter, mens palestinske medier melder at soldatene skjøt da palestinere protesterte mot at bosettere tente på åkrene deres. I deler av Agder skogbrannfaren oppjustert til oransje nivå. I Birkenes kommune nord for Kristiansand har det brent I terrenget siden tirsdag. I kveld har flammene blusset opp igjen, og så langt har rundt 800 mål brent opp. Brannvesenet sier til NRK at slukkingen vil fortsette over helgen og ut I neste uke. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: er NRK Nyheter klokken 5. USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det klart efter at Trump-administrationen sent i går kveld innførte nye tollsatser på varer fra en rekke land, samtidig som den eksisterende globale tollen på 10% utløper. Norge får i likhet med en rekke andre land straffetoll fordi USA mener vi tillater import av varer laget ved tvangsarbeid. Reporter Eline Buvar-Bårdal i Washington DC forklarer.
1: Trump-administrasjonen måtte jo rett og slett tenke litt nytt rundt toll da Høyesterett I februar sa at de tollsatsene som Trump innførte på sin Liberation Day I fjor var ulovlige. Nå forslaget grunnlagt I en mer robust lovgivning I den amerikanske handelsloven som åpner for å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis og argumentasjonen jo da at med tvangsarbeid så blir forholdene urettferdige for amerikanske arbeidere som må konkurrere mot lavere priser varer globalt.
0: NHO kaller den økte tollen en stor ulempe for norske bedrifter. Det gir norske eksportbedrifter en konkurranseulempe sammenlignet med europeiske bedrifter og viser igjen kostnaden ved å stå alene I handelspolitikken, sier Petter Tollefsen, internasjonal direktør I NHO, I en pressemelding. Norske brandregioner bør være større for å være forberedt på kriser. Det kommer frem I en rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. I dag finnes det nesten 200 brandsjefer som bestemmer like mye. DSB anbefaler at større brandregioner bør ha mer kontroll. Ann-Kristin Rognmo Olsen I DSB mener at norske brand- og redningstjenesten ikke forberedt på store kriser.
2: Vi ser fra Europa at vi kan bli stilt overfor store, komplekse hendelser. Krokstadelva viser at det kan være langvarig, det kan være komplekst, og det må vi gjøre noe med fremover. Vi ikke skrudd sammen godt nok per I dag til å håndtere alle de utfordringene.
0: Presidenten I det internasjonale sjakkforbundet FIDE, russiske Arkady Dvorkovic, trer midlertidig til side. Det skjer etter at han havnet på EUs sanksjonsliste som følge av krigen I Ukraina. Dvorkovic kaller sanksjonene urettferdige, men trer til side for at de ikke skal gå utover driften av sjakkforbundet. Den indiske sjakklegenden Vishwanathan tar over som fungerende president, opplyser FIDE I en uttalelse, melder NTB. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: P3.
1: Her er NRK Nyheter klokken 6. USA innfører 12,5% toll på norske varer, mens EU fortsatt får 10%. Det klart etter at Trump-administrasjonen sent i går kveld innførte nye tollsatser på varer fra en rekke land, samtidig som den eksisterende globale tollen på 10% utløper. Norge får i likhet med en rekke andre land straffetoll, fordi USA mener vi tillater import av varer laget ved tvangsarbeid. Reporter Eline Buvar-Bårdal i Washington DC forklarer.
2: Trump-administrasjonen måtte jo rett og slett tenke litt nytt rundt toll da høyesterett I februar sa at de tollsatsene som Trump innførte på sin Liberation Day I fjor var ulovlige. Nå forslaget grunnlagt I en mer robust lovgivning I den amerikanske handelsloven som åpner for å gripe inn mot urettferdig utenlandsk praksis. Og argumentasjonen jo da at med tvangsarbeid så blir forholdene urettferdige for amerikanske arbeidere som må konkurrere mot lavere priser varer globalt.
1: Og NHO bekymret over tollen. Det gir norske eksportbedrifter en konkurranseulempe sammenlignet med europeiske bedrifter og viser igjen kostnaden ved å stå alene I handelspolitikken, sier Petter Tollefsen, internasjonal direktør I NHO, I en pressemelding. USA har gjennomført den 13. natten på rad med angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske militæret. Siste angrepsbølge varte I over 2 timer, skriver Reuters. Ifølge den amerikanske Midtøsten-kommandoen CENTCOM blir angrepene gjennomført for å hindre at Iran angriper sivile skip og sjøfolk I området. USA og Iran har den siste tiden trappet opp angrepene mot hverandre. I Ukraina minst 25 personer, deriblant 6 barn, såret I et russisk luftangrep mot byen Zaporizjzja I går kveld. Det opplyser lokale myndigheter ifølge NTB. Flere boliger og en førskole ble skadet. Angrepet har også rammet vannforsyningen til atomkraftverket I nærheten, men kjølingen av reaktorene så langt trygg, opplyser det internasjonale atomenergibyrået IAEA. En 14 år gammel gutt fyllekjørte med en bil I Sunnhordland I Vestland sammen med en 15 år gammel kamerat. Gutten ringte selv til politiet etter at han hadde kjørt foreldrenes bil I grøfta. På en alkotest blåste han til over tillatt verdi. Ingen av guttene ble skadet I hendelsen, og begge ble overlatt til foreldrene. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spice,
0: to the flow now, ooh.

0: mine venner. Det fredag.
1: Og jeg synes det litt sånn viktig, selv om det sommerferie, og man går litt sur i dagene, og kjenner på den fredagsfølelsen. Mm.
0: Ja, fordi, men det også veldig trist for de som nå har sin siste helg i ferien.
1: Ellers så skal man tenke at det skal bli verdens beste helg.
0: Vi kan også velge å se lyst på verden. Du har et veldig godt poeng. Så er det altså. Alex Warren med Fever Dream kommer snart. Men vi starter Petremorgen med NRK Nyheter klokka 7. Vi skal først til USA.
2: Ja, for de er i gang med en ny runde med straffetoll. Nå skal USA innføre høyere toll på norske varer inn på varer fra EU-land. Dette betyr at tollsatsene skal øke til 12,5% fra 24. juli her til lands, mens EU-landene får en toll på 10%. Det forklarer reporter Eline Buvarp Årdal, som i Washington D.C.
3: Norge blant landene USA mener ikke har godt nok forbud mot import av varer som produsert med tvangsarbeid. Det gjør at amerikanske arbeidere må konkurrere på urettferdig grunnlag ute i verden, argumenterer USA med.
2: Norges utenriksminister Espen Barth Eide enig i at tvangsarbeid må bekjempes, men helt uenig i hvordan USA håndterer det her nå. Han sier at Norge var en av de første landene som innførte regler som hindrer handel som bryter med menneskerettighetene. Og denne tollen betyr at eksportvarene våre blir dyrere i USA, og det dårlig nytt for bedrifter som konkurrerer med EU-land, ifølge NHO. Minst 25 personer skadet i et russisk luftangrep mot Zaporizjzja øst i Ukraina. 6 av dem var barn, det melder nyhetsbyrået AFP. Flere boliger og en førskole ble skadet i angrepet. Det internasjonale atomenergibyrået sier at krigen har rammet vannforsyningene til det russisk kontrollerte atomkraftverket i byen, men det skal ikke mangle vatten til å kjøre ned atomreaktorene. Samtidig så har ukrainske droner angrepet et lager i St. Petersburg i Russland. Turistindustrien i Dubai sliter etter at krigen startet i Midtøsten, og nå prøver de å se på løsninger. Ifølge The Guardian så har flere bedrifter fått 50% mindre i omsetning, og myndighetene tilbyr nå gavekort til innbyggere i de Forente Arabiske Emirater som klarer å få venner og familie til å besøke Dubai. Visit Dubai sier at det kan være snakk om ting som hotellopphold og rabatt på restauranter. Norge har ikke noen reiseadvarsler mot Dubai akkurat nå, men utenriksminister Espen Barth Eide sier at det kan bli farligere i Midtøsten på veldig kort tid. Og nyheteren her på P3, det fikk du av Emma Norsted.
0: Du skal ha rabatt på sånn Brazilian buttlift og sånn, ja. Da hadde jeg dratt.
4: Det frister for deg.
0: Da hadde jeg...
1: Jonas.
0: Da hadde jeg dratt.
1: Jonas.
0: Hva var feil med det? Jeg ville trodd at Dubai på en måte... Det er der de sitter, liksom.
1: Men Jonas, rumpa di er veldig fin akkurat sånn som din, ja.
0: Takk, Emma Norsheim.
1: Sjekko.
0: Det er fint, for da kan jeg slutte å sende bilder og be om at du kommenterer den.
1: Ja, du litt pick me akkurat på det der, altså.
0: Endelig skal jeg gi meg med det. Hei, god morgen. Fredag 24. juli. Nils, din lille tulling, går ut i ferie i dag, skriver han.
1: Ja, deilig.
0: Seneste sommerferien i Norge. Kanskje, det kan man lure på. Dette Alex Warren, Fever Dream på P3.
5: P3 Warren.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det ellers med?

0: Alec Benjamin.
1: Det vel Dustin Bargain, du fikk den I Petremorgen, som lurer på hva du gleder deg til I dag. Meld oss I appen NRK Radio, så vi kan glede oss sammen.
2: Ja, Sveiser Even har gjort nettopp det. Han skriver at morgenøkten ferdig allerede I dag.
1: Nei.
2: Så nå gleder jeg meg bare til å krasjlande I sofaen etter jobb. Har en solid plan om å bestille sushi til kvelden, så det gleder jeg meg til.
1: Mm. Det mange som diskuterer ferie, hvorvidt den finnes eller ikke, om den har kommet, om man har hatt den. Anonym har hatt sin første uke tilbake, skriver at den har vært tung den første uka på jobb etter ferien. Men det som har vært deilig at nesten ingen på jobb, og det jo så lite å gjøre.
2: Ja, det altså en egen sånn følelse på jobb på sommeren.
1: Mm.
2: Ja, det det.
1: Genialt egentlig å ikke ha ferie I juli, for, altså de som kan det, fordi... Du får på en måte litt gratis ferie. ikke si det til de som bestemmer, eller de som har barn, for det dårlig stemning.
2: Magnus har også skrevet inn I appen NRK Radio, skriver ferie, spørsmålstegn. Dessverre fremmedord. Husker du at en uke tilbake I 2022, det var vel den siste utenom røddagene?
1: Oi, da håper jeg, Magnus, at du selvstendig næringsdrivende. Hvis ikke så bryter jobben din loven.
2: Ja, eller så du liksom student for eksempel, ja, det, ja, og så jobber sånn, man mye I feriene, og det liksom da man må trå til, så det mange som jobber ferien ut.
1: Jeg glemte at det var et konsept, at man kunne også gå på skole til å se en mulighet. Hjernen min som sagt på, den driver og starter.
2: Ja, det tre kvarter til den på,
1: ikke det? Ja, det noe gærent med noen tennplugger her, så det kan være at det blir litt senere enn det også faktisk. Jeg tror det blir sånn rundt 8:30, kanskje. Ja,
2: det blir spennende hva som skjer akkurat da.
1: Ja. Kan du tysk?
2: Nei.
1: Sånn sveitsk-tysk?
2: Nei.
1: Nei, så bra. Fordi det en del av oppgaven de sensurerte på, nemlig.
2: Ok.
1: Ja, så hvis du vil ta et kjemperaskt kurs på Duolingo, så har du sjansen nå.
2: Nei, jeg dropper det.
1: Ja, fint. Ja. Ok, ja. Det bra. Det bra for oppgavens del, at du ikke kan noen ting, egentlig. Vi skal bipe litt etter Holly Hammerstone og To Love Somebody.

0: Vi skal en tur til Nordland, nærmere bestemt til Bodø, hvor det har vært mange turister i det siste. Og det er jo ikke uvanlig det på sommeren. Det er kanskje litt uvanlig at disse turistene i hvert fall har dratt dit bare for én ting.
1: Fra Sveits til Bodø for å kjøpe.
0: Ja, hva er det de har tenkt å kjøpe?
2: Og det er litt uvanlig, sier du?
0: Ja, jeg vil jo si at det er... Jeg kunne aldri funnet på å kjøre til Bodø for å kjøpe dette.
2: Ok.
0: Ja. Eller ja, noe annet sted, for den saks skyld.
2: Ok. Mm. Ja, ok, nå begynner hodet mitt å jobbe, jobbe litt her.
0: Ikke sant? Så hva er det de kan finne på å selge i Bodø? Så disse sveitsiske damene er veldig opptatt. Ja, dette skal vi ha her. Viktig for oss. Ja. Det er oppgaven i dag. Lykke til.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Jeg ser kverna kverner.
2: Ja, jeg begynte oppgaven allerede.
0: Ja, så bra. Det er sånn det fungerer, dette konseptet her. Vi finner en fasit på sensurert om et par minutter.

0: som i dag har kjørt en tur til Bodø, og det sammen med to damer fra Schweiz som har kjørt dit av en helt spesiell grunn.
1: Fra Schweiz til Bodø for å kjøpe...
0: Kjøpe hva da?
2: Nei, de har dratt fra Schweiz til Bodø for å kjøpe Norges landslagsdrakt, for det har jo vært meldt om at den har vært utsolgt i hele Europa, ja, typ. Det er umulig å finne.
0: Akkurat i Bodø så var den.
2: Da har de sjekket, de har liksom saumfart internett, og hvor, i hvilken sportsbutikk har de den? Fant den i Bodø, bro dit.
0: Ikke et ondt forslag, det er dessverre ikke det.
2: Ja. Jeg tror de har dratt til Bodø for å kjøpe smågodt, for det har vært så populært med sånn svensk og norsk smågodt.
0: Ja, du skal ha de røde fiskene.
2: Ja.
0: Det må du kjøpe der.
2: Ja, absolutt. Ingen andre steder. Eller så har de dratt dit fordi de også mener at det er den norske melkesjokoladen som er den beste.
0: Ja.
2: De er jo kjent i Schweiz for melkesjokoladen, men kanskje de har dratt til Bodø for å kjøpe litt Freya.
0: Det er veldig gøy at de da ikke har stoppet på alle de mange kilometerne før det, hvor de også kunne ha kjøpt dette, liksom.
2: Ja, kanskje det var noe bra salg eller et eller annet. Jeg vet ikke.
0: Nei,
2: er det det?
0: Det er heller ikke det, dessverre.
2: Okay,
0: nei.
2: Ja.
0: Du var nærmest med første.
2: Oi.
0: Så nærme at du kan bytte ett ord, og så har du rett.
2: Fotball? Nei, hæ?
0: Ja, for det er ikke Norges drakt.
2: Oi! De har kjøpt Sveriges drakt.
0: De drar til Bodø.
2: Ja,
0: Bodø glemt!
1: Fra Schweiz til Bodø for å kjøpe fotballdrakt.
2: Jeg går tilbake noen sekunder, så svarer, jeg Bodø på spørsmålet mitt.
0: Ja, riktig! Det er veldig bra. Nei, Bodø opplever jo at det er veldig mange som har fått interesse for det, også utenlands. Så det har vært mye tysk å høre, nederlandsk å høre, man hører liksom rundt omkring. Og det er mange som kjøper etter også, 7000 så kampen sist.
2: Ok, kult!
0: 7,5 før det.
2: Ja.
0: Så de selger jo greit med billetter også da.
2: Så, det er fint, så bra.
0: Ja, og altså midt i ferien vil jeg si at det er kjempebra.
2: Ja.
0: Men jeg vet ikke om jeg hadde kjørt noe som helst sted for å kjøpe en drakt.
2: Nei, hva hadde du dratt for å kjøpt? Hvis det er sånn, jeg må kjøpe den t-skjorten der, eller den, hva er det du liksom kunne?
0: Kvalitetsbolle.
2: Ja.
0: Det kan jeg offre en liten kjøretur for eksempel.
2: Ikke sant? Hvor langt?
0: Langt og lengre, langt. Softies, for fader.
2: Ja.
0: Det må man kjøre for å få. Det er sånn det fungerer.
2: Ja, for de har ikke noen softies rundt omkring her.
0: Enten i Serp, der må du kjøre. Ja, der kjører vi til alt.
2: Ja,
0: det er sånn softies. Det fungerer.
2: Nei, jeg støtter det.
0: Det er så bra.

0: Hvem er denne Jenny, så hvorfor må hun holde kjeft? Det det sikkert noen som må svare på, som jeg ikke har fått med meg. Det mye jeg ikke får med meg, det mye jeg ikke skjønner, det mange hyper jeg ikke forstår. For eksempel nå, hypen rundt The Odyssey. Over 100 000 nordmenn allerede sett filmen på kino. Den settes opp jævlig mye, bare I Trondheim denne uka her, så vises den 120 ganger.
1: Ja, og det går på en måte ikke an å gå inn på altså, noen sosiale medier, noen nettaviser, noen ting på internett uten at det står et eller annet om The Odyssey, så jeg kjenner at jeg blir veldig giret på å se den.
0: Ja, og det jeg merker, for alle sånn, har du sett den da? Og jeg skal se den. Og så jeg sånn, når begynte vi å snakke om denne? Hvorfor vil vi se The Odyssey?
1: Hvorfor har ingen invitert deg inn I denne fanklubben?
0: Ja, hva dealen? Det en I dette rommet som har sett det. Produsent Mathias fra Peter Moore Extended Cinematic Universe. Hva greia med The Odyssey?
2: The Odyssey, det jo nyeste filmen til Christopher Nolan.
0: Ja?
2: Christopher Nolan kjenner du til?
0: Ja, hørte det.
2: Han jo vår tids største regissør. Han har jo laget noen av de beste filmene de siste 20 årene. Blant annet liksom Inception og... Dark Knight-filmen og sånt. Det dritbra filmer. Så det liksom det første. Det Christopher Nolan, og han kom med en ny film som var I 3 timer. Man har lyst til å se en ny Christopher Nolan-film som kommer. Det det første.
0: Jeg skulle til å si, det bare det?
2: Nei, det det første. Og så det andre, det at han har laget en film av et heltedikt som heter Odysseen, som fra antikkens Hellas, som liksom noe av det første nedskrevne I Europa. Noensinne, dette liksom starten på litteratur I Europa
0: ja.
2: Og dette et heltedikt om en fyr som heter Odysseus ja. Som bruker 20 år på å komme seg hjem fra den trojanske krigen
0: ja. Det jo veldig gøy at, det veldig kjipt for de som har ventet på filmatiseringen av denne boka
2: Ja, nettopp
0: De har ventet lengst alle
2: Jeg venter på boken, jeg
0: ja.
2: Men, Og det som jævla kult her, det at det altså Odysseus, jeg kunne veldig lite om dette før jeg så filmen Jeg pratet med en kompis av meg som litteraturviter Han kunne jo mye om det
0: Nerd
2: Jeg kan også anbefale folk å liksom høre deg Les deg bittelitt opp på historien før du kommer der For det blir fryktelig absurd hvis ikke du kan noe om det
1: Ja, ikke sant
2: Men at det altså sånn dette her var en muntlig fortellertradisjon Dette her gikk gjennom sånne skalder som vi hadde I vikingtiden I Norge Som fortalte om kongediktene Det ble ikke skrevet ned før, liksom, som man vet, så ble det skrevet ned etter liksom, mange hundre år. Da. Blant annet liksom, med den trojanske hest, har du hørt om. Den trojanske hest kommer inn I filmen, og Travis Scott liksom den muntlige fortelleren.
0: Oh, ja,
2: han forteller liksom, diktet I filmen. Oi. Så han liksom datidens rapper, sant? Bare det jo nok til å gå og se denne filmen, synes jeg.
1: Altså, jeg synes du solgte den inn ekstremt bra.
2: Ja, så bra.
1: Jeg fikk litt gåsut på det.
2: Er det sant?
0: Og jeg ramlet litt av, bare for å veie opp for godfølelsen du fikk I kroppen din nå.
2: Ja, ja.
0: Alt jeg hørte var, Christopher Nolan! Nolan! Var det jeg hørte. Ja.
2: Men jeg kan, selv om du ikke veldig sånn filmnerdete og liker Christopher Nolan, så dette bare en god film hvis du likte Ringenes Herre, liksom. Så okay. dette her, så liker du denne her. Det good shit.
0: Jeg har ikke sett Ringenes Herre, men sett Hobbiten, og det var jo ordentlig.
2: Ja, det lignende type vibe.
0: Ok, notert.

0: James Bay, Hold Back the River. Ja, hold den tilbake.
1: Vi, mens vi hørte den låten her, så snakket vi litt om at det en låt som man alltid blir sånn, den god den.
0: Ja, det det.
1: Hver gang man hører den.
0: Ja, setter ikke på selv. Men så bare den der, og så det sånn, ja. Den der var fin.
1: Mer av denne.
0: Mer av den, takk. Ja. Man kunne jo for eksempel ha funnet på å ønske seg denne til dagens sommerlåt, hvis man har behov for det. For det jo en sang som de fleste kan slenge seg på. Og som maks 25 år gammel. Og som kanskje gir litt sommerriver.
1: Ja, det noe river og noe vann. Og...
0: det noe vann der, det sommer. Det kravet. Ja. Så enkelt det i hvert fall i vår jakt på denne låta. Hvis du sitter inne nå med en låt som tenker denne passer til de kriteriene der, og den vil jeg ha på snart, så må du sende den til oss.
1: Ja, i appen NRK Radio.
0: Mm, finne Petremorgen der. Har du noen spesielle ønsker i dag, eller noen bestilling?
1: Litt sånn fredagsstemning også, ikke det? Ja.
0: Et ekstra krav?
1: Ja.
0: Ok, så det var litt sånn...
1: Ja, ja.
0: Ok, skjønner. Få det på, så kan vi spille låta litt over klokka 8.

0: Tame Impala, Dracula på NRK P3. I dag vil Kaja ha fredagsstemning.
1: Ja, jeg tenker at i dagens sommerlåt så hadde det vært nice hvis den fikk liksom røska litt i fredagsfoten også, hadde ikke det?
0: Det tror jeg aldri noen har sagt før. Røska litt i fredagsfoten.
1: Premiere på den setningen der.
0: Veldig glad for det altså. Få det inn i appen NRK Radio. Nå skal vi spille litt Rave in the Day, er det så man sier det? Love Me Not, etter NRK Nyheter klokka 8. Der skal det handle om Trump og om toll.
2: Ja, for USA har satt i gang en ny straffetoll mot Norge. Den nye tollen fra USA kommer til å bli en stor ulempe for norske bedrifter, det sier arbeidsgiverorganisasjonen NHO. Fra i dag så innfører USA høyere toll på norske varer enn på varer fra EU-land. Tollsatsene øker til 12,5% her til lands, mens EU-landene får en toll på 10%. USA har begrunnet det her med at Norge har gjort for lite for å stoppe import av varer laget med tvangsarbeid. Utenriksminister Espen Barth Eide er helt uenig i denne begrunnelsen og sier at Norge gjør det de kan for å hindre det.
3: Og så er vi i tillegg veldig overrasket over denne forskjellen på oss på den ene siden og EU på den andre siden, for vi mener at det er ikke noe grunnlag for en slik forskjellsbehandling heller. Vi kan ikke se at vi har noe dårligere regelverk enn EU på dette feltet.
2: Og NHO sier at dette kommer til å gi norske bedrifter en skikkelig utfordring i det amerikanske markedet. Spania har erklært unntakstilstand i to regioner etter kraftige skogbranner, det skriver nyhetsbyrået AFP. Dette skal bidra til at hjelpen kommer raskere, og militæret skal ta over ansvaret for krisesituasjonen. Over 10.000 mennesker er evakuert i området rundt hovedstaden Madrid, og det brenner fortsatt flere plasser samtidig. Skogbrannene, de herjer også i nabolandet Frankrike. De har bedt om hjelp fra EU og skal snart få brannfly og helikopter for å slukke flammene. En 14 år gammel gutt fyllkjørte en bil i Kvinnherad i Vestland i natt, det sier politiet. Han kjørte sammen med en 15 år gammel kompis, og de klarte å komme seg rundt 10 kilometer med foreldrene sin bil, før de havna i en grøft og traff et skilt. Og da var det gutten selv som ringte til politiet. På alkotesten han måtte ta, så blastet han mer enn det som var lov. Og ingen av guttene ble skadet, og begge toene er nå levert til foreldrene sine. Og nyheteren her på P3, det fikk du av Emma Nordsten.
0: Hei, god morgen. Fredag har blitt 14. juli og 7:58 på klokkeapparatet ditt. Telefonen heter det kanskje. Nei, du har sånn ur, har du det?
1: Armbåndsur.
0: Ja, lommur også, det har vært fint. Rave in the day, love me not på P3. P3 morgen.

0: Nei, men hei og god morgen, fredag den 24. juli. Ja, nå er helgen her, som er gode nyheter for deg som kanskje er tilbake på jobb. Gode nyheter for deg som skal ha ferie. Mm-hmm. Kjipt for deg som snart ikke har ferie lenger, kanskje.
1: Og gode nyheter for deg som kanskje da får noen ekstra dager til å maxe det du driver og maxer.
0: Ja, det er jo veldig trendy om dagen å maxe ting. Jeg har lest om tan-maxing, for eksempel, og bare bli så brun som mulig.
1: Jeg har lest om solo-maxing, altså bare ta single livet fullt ut.
0: Ja, hva er det du driver og maxer? Har du noe du maxer, kanskje ufrivillig også, så har vi lyst til å høre fra deg i appen NRK Radio. Der finner du Petremorgen, og kan, du kan meldingsmaxe.
1: Ja, vær så snill.
0: Ja, meldingsmaxe også, vær så snill. Ja. Men nå så skal vi til dagens sommerlåt, og i dag så er det en sang som rett og slett har vært kline mulig å finne. Fabian, hva er det du driver med?
2: Tydeligvis gir dere alt for vanskelige sanger.
0: Ja.
2: Men ellers så låser jeg inn en gjest som hadde glemt nøkkelen på rommet på hostellet i Trondheim.
0: Ikke sant? Du er på jobb samtidig, vet du, så vi ringer og plager deg litt. Vet du.
2: Ja, ja.
0: Ja. Nei, det som har skjedd at Fabian har ønsket seg en sang, som, og NRK har et kjempesvært musikkarkiv. Vi kan finne egentlig alt. Men denne her lå ikke inne.
1: Nei, og det synes jeg litt rart, for det er jo en sang jeg hadde glemt, men som en gang jeg hørte litt på nå, så er det sånn, ja, det er jo den her.
0: Ja. Hva er det du har tatt med, Fabian?
2: Du, jeg tok med The Big Bang av Rock Mafia.
0: Ja, og hvor har du den fra?
2: Jeg vet ikke, jeg bare tenkte på den på morgenen dag, og var sånn, ah, shit, det en god låt, den har jeg ikke hørt på evigheter.
1: Ja, men hva er det som gjør at den er så...
2: Litt i hodet mitt, og så... Nei, den fester seg lett, da.
1: Ja.
2: Veldig fengende melodi, og nei, den er god.
0: Nå har ikke jeg rukket å høre denne sangen, så jeg vet ikke helt hva vi går til, men er det, har jeg den fra noe? Kan jeg, er det sjans for at jeg har hørt den?
2: Oi, overalt i 2012, hvis du hørte på radio da.
0: Ja, det er ikke utenkelig.
1: Jeg ser, jeg lurer på også om den var med i noen sånn FIFA soundtrack, og sånn leser jeg her.
2: Ja, kanskje den har vært med der også,
1: ja. Ja, jeg tror kanskje det.
0: Da får vi se da om det er flere som får noen oppblåste minner av å sette på denne sangen her. Det er The Rock Mafia, The Big Bang. Ha en fin dag på jobb, Fabian.
2: Takk, det samme.
0: Og bra jobba med å ødelegge NRKs arkiv. Nå blir jeg stresset på lagret her. Hva skal vi gjøre?

0: Ja, der låste Fabian opp et eller annet minne som jeg ikke visste at jeg hadde, men jeg har jo hørt den her.
1: Ja, ikke det gøy når man plutselig hører en låt man ikke har hørt på mange år?
0: Ja, og dette, jeg tror aldri hadde kommet på denne sangen, ever.
1: Kommer du til å høre på den litt mer nå?
0: Usikker. Jeg vet ikke. Det var en hyggelig overraskelse, hvis du skjønner.
1: Jeg sikker på at jeg kommer til å høre deg gå og nynne og synge på den her resten av dagen, og så tror jeg på vei til jobb i morgen at du tar på den på ørene.
0: At jeg setter den på, ja. Kanskje jeg skal gjøre det. Kanskje jeg skal The Rock Mafia maxe.
1: Ja!
0: Det er det jeg skal begynne med.
1: Det er det sommeren for i år, tydeligvis.
0: Ja. Vi lurer på hva du driver og maxer om dagen. Fordi det jo fryktelig trendy å bare gjøre egentlig helt ordinære vanlige ting. Men å bare slenge på maxe bak. Ja, det vel basically det, ikke?
1: Ja, det jo bare å gjøre liksom noe til det fulleste, å ta det helt ut, noe man liker, eller noe man tenker at man burde gjøre mer, bare gjør det liksom maksimalt.
0: Mm-hmm. Og du, Kaja, har jo begynt å hobby-maxe? Maxe?
1: Ja, hobby-maxe, alltid på utkikk etter nye hobbyer, vil gjerne ha så mange hobbyer som mulig, og gjøre det hele tiden. Så det mitt prosjekt, i tillegg til vibe-maxing, da, som jeg nevnte. Mm. God stemning hele tiden.
0: Jeg lurer på om Tobias er inn på noe, som har begynt med kaffe-maxing.
1: Ja.
0: Ikke bare drikker den mye, men også blitt sånn der opptatt av hvor bønner kommer fra, for eksempel.
1: Ikke sant? Å lage sånn god kaffe og utstyr og sånn også, da, kanskje. Ja, det liker
0: jeg. Og dette får jeg også en del opp på YouTube Shorts, som jeg den eneste i landet som ser på, tror jeg.
1: Eneste i verden, kanskje.
0: Kanskje eneste i verden, faktisk. Med folk som liksom tester forskjellige komboer av liksom kaffebønner og rare ting.
1: Ok.
0: Og det er veldig tilfredsstillende å se hvordan de på en måte lager sånn espresso, hvordan de liksom... Jeg håper å si grer kaffen, jeg vet ikke hva man kaller det.
1: Kaller man det det?
0: Ikke det, men det reduserer ut sånn, de har en sånn børste, sånn liksom, og så blir det helt fint og rett og jevnt og sånn. Og så sånn, åh, dette så veldig deilig ut, så jeg kan jo skjønne på en måte behovet for å kaffemaxe.
1: Problemet nå at jeg blir jo interessert i alt sånne her ting, så nå blir jo, har jeg fått lyst til å maxe alt,
0: Ja, vi har også Katja Røsjeg som skriver, jeg har maxa hele livet, jeg har gjort masse greier. Alt som har gjort meg fornøyd, og bli gjennom mange år, som alle andre, i all tid. Det bare at vi gamlinger kaller det å leve et liv.
1: Ja, det jo, du sier noe der, men da blir jo jeg nysgjerrig på, hva spesifikt er det du gjør, som du liker å gjøre, som du har lyst til å gjøre mye av?
0: For hva det som har gjort deg fornøyd, og hva det som har gjort deg bli? For det jo det du må maxe. Det det du skal maxe i livet. Ok, hva det du driver og maxer om dagen? Det kan jo være at du gjør det litt sånn ubevisst også, men at det et eller annet som bare... Du bruker veldig mye tid på dette, eller veldig mye energi på å få dette her til å sitte. Del med oss i appen NRK Radio.

0: fra før de fant ut at Nico Vins, det kanskje enklere enn Envy. Yeah, am I wrong? Du fikk den på P3. Right now. Åh, jeg elsker folk som for eksempel Torstein, som egentlig ikke har tid til å delta I verdens enkleste konkurranse, men som slenger inn en melding før den har begynt, allikevel. Altså, fordi han må ordne noen unger som skal på helsestasjon.
1: Men det sier jo noe om hvor liksom, enkel den konkurransen her er. Det jo bare å sende inn, vet du hva, jeg har ikke tid nå, men her, dette hvor jeg Go on.
0: Ja, Werner også, kan jeg si, jeg har allerede meldt for han 10 over 12 I natt.
1: Ja, ikke sant? Da vi I gang, det akkurat ja, ja. Sånn det skal være.
0: Vi har trukket et helt tilfeldig sted I landet nå. Kaja sitter med lappen og gnur og gnir og gnakker og gnekker på den. Mm-hmm. Din oppgave å være så nærme som mulig det stedet, uten å vite hva det stedet Så her gjelder det for deg å rett og slett sende oss en melding I appen NRK Radio, med så nøye du kan, hvor du hen.
1: Ja, og det hender jo at folk litt sånn I nærheten av hverandre, og da gjelder det jo å være ganske spesifikt da, hvilket gatehjørne du på? Hvilket nummer, altså så vi vet om det du som nærmest.
0: Yes. Og så må du ta med telefonnummeret ditt, for hvis ikke vi får tak I deg, så går vi til neste.
1: Ja, I går så ble det jo ikke noe.
0: Nei, da måtte vi gi opp til slutt, for vi hadde ikke tid til mer. Så gjør det, og husk, det gjelder å svare også da, det en fin fordel. Vi finner ut av hvem som nærmest vi, etter Bastille og Pompeii.

0: Aiden Fire sin Revolve på NRK P3. 60 millioner ting blir kastet langs veien I løpet av året. Ut av vinduet I fart, om det I en lomme mens du venter, på rasteplasser for eksempel. Over halvparten av de tingene igjen sneiper og snus. Så over 30 millioner sigarettstumper, snusposer, finner dere langs veien hvert år. Ikke det vilt? Nå veivesenet, bokstavlig talt, dritt lei. For de melder at rasteplasser over hele landet, det ganske mange av dem, de ser helt grusomme ut. Det søppelbøtter som overfylte. Det ligger søppel på bakken. Folk gjør fra seg I busker og kratt og langs stier. Og noen bruker til og med rasteplassene som en sånn personlig avfallsstasjon. De bare hiver liksom ting de har med seg hjemmefra. Bare, ja, da skal det hit. Og det jo så mye å gjøre at de rekker jo egentlig ikke over. Det liksom rasteplasser de rydder hver dag.
1: Ja, men det ganske mange rasteplasser bortover, så det må jo ta tid. Vi skal rydde så mye.
0: Brandfakkeren kommer her.
1: Ok, hva skjer nå?
0: Ikke det deres feil av veivesene?
1: Hvordan det det? Det ikke de som kaster søpla?
0: Hear me out. Har du besøkt en rasteplass?
1: Ja.
0: Hvis det sånn at du vet at I løpet av sommeren kommer det shitloads med turister, folk langs veiene, folk kjører langt og lenge, det kommer til å stoppe veldig, veldig mange mennesker, og det en søppelbøtte på rasteplassen, da kommer den til å bli overfylt.
1: Ja.
0: Og du vet også at hvis du innom og vasker det toalettet en gang I løpet av dagen, det kommer til å bli møkkete, for du kommer til å gå inn og tenke, æsj, og så går de I busken I stedet.
1: Ja.
0: Det lov å mene det?
1: Det altså sånn, jeg jo enig at ja, man burde ha flere søppelbøtter og alt mulig sånn, men hvis man stopper på en rasteplass, og så ser man at det svulmer over av søppel, du fortsetter ikke å kaste det, du tar den med deg videre I bil.
0: Sier du at du aldri har prøvd å presse det? Bare en ting til, jo. Da. En ting til, da.
1: Det lov å presse ned, hvis den går nedi.
0: Ja, ikke sant. Det viktig.
1: Det det. Ikke kaste på bakken og legge det ved siden av, da tar du det med, må du på død, eller ha med en pose I bilen, hvor du kaster litt søppel, og så kaster du den når du finner noe som, hvor det plass.
0: Vil du høre, to av tiltakene de har prøvd for å få mindre forsøpling?
1: Ja.
0: Redusere antall søppelkasser, eller fjerne dem helt? Ikke det dummeste du har hørt?
1: Ja, for de mener at da vil ikke folk prøve å kaste, at problemet at...
0: Åh, ja, ikke sant, ja. Da var det ikke noe søppel, da var det ikke noe sted å kaste, da. Men da hiver folk til redden!
1: Ja, akkurat der vil jeg nok anbefale heller legge til en ekstra.
0: Dere man blir jo sliten. Sorry, det veivesene, det var ikke meningen å legge all skylda på dere. Jeg vet at folk ikke oppfører seg. Jeg vet det slitsomt, jeg vet det mye å gjøre. Men det jo helt åpenbart at man ikke har nok folk på jobb, da.
1: Ja, det absolutt.
0: Litt mer anfakke. Jeg bare sier det. Ja. Og hvis du skal kjøre og stoppe med rasteplass I dag,
1: ta med deg søppelet.
0: Ja, og ikke drit I busken.
1: Vær så snill.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his...
1: Lizzie Peters på P3 snakket nettopp om veivesene som lei at folk forsøpler på rasteplasser og at et av tiltakene har vært å fjerne søppelbøter. Og så skriver Knut Orda I Japan, verdens reneste land der har de ikke offentlige søppeldunker og det betyr at alle tar med seg søppla hjem.
2: Ja, så var det kanskje ikke så dumt likevel da.
1: Det, men jeg står fortsatt for at det en dum idé å fjerne bare noen, for da vil jo fortsatt være steder man tror man kan kaste det.
2: Ja, da må man fjerne alt I så fall.
1: Så veivesene, jeg tar tilbake litt av sinnet mitt og Det fortsatt litt dumme da Det må jeg lov å si Summer Homewrecker om et par sakser Men først nå, 8:01 Så det dags for NRK Nyheter Og her skal vi snakke om nordmenn som sparer
3: Ja, for det har vi vært helt rå på I år For nordmenn har spart rekordmye I fond så langt I år. Det viser tal som skal presenteres I dag. Folk har satt av over 38 milliarder kroner I fondsparing det her halvåret. Noe som mer enn I hele 2025. Noe av grunnen at renta har vært høyere I det siste, og at nye regler har gjort rentefond bedre for sparing. Spareøkonom Else Sundfør I Nordnet sier at kundene der mer opptatt av hvor mye de betaler for sparinga, spesielt når det kommer til globale aksjefond og teknologifond.
4: De veldig prisbevisste. Vi har blant annet sett mye på vår plattform at folk har byttet ut aktivt forvaltet litt dyrere fond med indeksfond som 3-4 ganger billigere. Veldig sterke tendenser av spesielt nå I 2026.
3: Nå innfører USA høyere toll på norske varer enn på varer fra EU-land. Fra I dag så skal tollen økes til 12,5%, mens EU får toll på 10%. USA har begrunnet det her med at Norge har gjort for lite for å stoppe import av varer laget med tvangsarbeid. Utenriksminister Espen Barth Eide uenig I denne begrunnelsen og sier at det ikke noe grunnlag for den nye tollen. Og arbeidsgiverorganisasjonen NHO mener at dette kommer til å gi norske bedrifter en skikkelig utfordring I det amerikanske markedet. Fotballspillet EA Sports FC 27, en del av det som før het FIFA-serien, får 16 års aldersgrense I Norge. Det skriver tech.no. Spillene I serien kommer hvert eneste år og har vanligvis fått 3 årsgrense. Men på grunn av nye regler I EU så har de vært nødt til å skru opp denne aldersgrensen. Reglene sier at spill som har såkalt lootboxes automatisk får 16-årsgrens. Og lootboxes det da pakket med tilfeldige digitale gjenstander I. Og I FIFA så kan man jo kjøpe pakker med fotballkort. Spillserien det en av verdens mest solgte og lanserer det nye spillet I september. Og nyheten her på P3, det fikk du av Emma Nordsten.
1: Og nevner at The Sims 4 har aldersgrense 12 år, og der kan du bange. Så da mener jeg at når du først har øpper aldersgrensa til 16 på FC-spillet, så bør de også legge til noen funksjoner, det jeg sier.
3: Ja, det jo sant. Altså, FIFA får jo nå samme aldersgrense som, som Battlefield, altså skytespill.
2: Jeg lurer på hvis det kommer et nytt Sims-spill, og hva slags aldersgrense du hadde fått da?
1: Men, 18. Nå fikk jeg en kjempeide. Hør på det. EA Sports, hear me out.
3: Nei.
1: Neste spill, gi... Haaland gønner og bli med hjem etter kamp og bang, der har vi den det kommer til å selge så
3: Jonas.
1: Det kommer til å selge mer enn GTA 6 det kommer til å gå som hakka møtt Det bra at jeg kan, I hvert fall, det noen som engasjert her, og som har gode business-ideer, selv om jeg blir stoppet alle rundt meg hele tiden.
2: Det gode? Jeg sier nei.
1: Ok, greit det, Kaja. Summer nå, dette Homewrecker på P3.

0: og Kaja.
1: Hei, sånn, hyggelig at du har skrevet på radioen. 24. juli har det blitt, og kanskje aller viktigst, fredag.
2: Ja, og det er, jeg synes det er viktig er jo å ta vare på den fredagsfølelsen, selv om det er liksom sommer og ferie og dager går litt i ett.
1: Og jeg tror kanskje noen setter mer pris på fredagsfølelse enn andre. Jeg vil tippe for eksempel Mona Kristin setter pris på litt helg av og til. Fordi de siste 7 månedene har hun drevet med intens opppussing. Nå skal de endelig flytte inn i et i gåsøyne nytt 100 år gammelt hus.
2: Oi, wow!
1: Så altså flyttemaksa og opppussingsmaksa. Ah,
2: okay. Ja, ok. Det er jo intens med 7 måneder med flytteoppussingsmaksing, men det er jo sikkert litt deilig da, når man nå ser litt resultater.
1: Skriver at de har egentlig gjort alt. De har revet gulv og tak og vegger og rettet opp ting og lagt nytt, og skriver at det er masse skjevhet i gammelt tømmerhus, men nå er det nytt. Og det er moderne, både inn og ute. Og så skriver jeg også at det har beholdt litt gammel stil, det synes jeg er fint.
2: Ja, det liker jeg, at det er litt sånn sjelen fra huset slik det var, men med deres liksom, nye preg. Det høres deilig ut, jeg drømmer jo om å liksom kunne renovere et helt hus.
1: Åh, fy fader. Nei, jeg kan sette pris på det altså. Jeg vil gjerne se bilder hvis det går. Det går ikke å sende det jeg på noen
2: grader. Men det hadde vært hyggelig å se. Så håper jeg at du tar da liksom velfortjent helg og fredag og koser deg også litt mellom slaget av Mona Kristin.
1: Og hils alle spøkelsene i huset fra oss, for det må vel være noe sånt da?
2: Ja, kanskje. Ja. Sikkert hyggelig, ja.
1: Vi må snart snakke om noe som jeg tipper veldig mange er opptatt av om dagen. Fordi de kanskje har fått et lite svar fra nettsida du bruker maks 3 ganger i løpet av livet. Ja. Samordnet opptak.
2: Ja. Søknadsweb.
1: Du har vært innom der. Jeg har vært innom, litt.
2: Ja, jeg har vært innom der noen ganger. Blandede følelser ofte, men kan jo være veldig hyggelig.
1: Nå har folk fått vite hvilke studier de kommer inn på, og vi må snakke litt om det etter Post Malone.

0: Post Malone, Better Now fikk du i Petremorgen med Jonas og Kaja. Vi vet jo at det mange som har fått spennende brev. Hvor får man svar på dette egentlig? Kommer det i Digipost?
1: Det kommer vel på mail.
0: Kommer på mail, ikke sant?
1: Kanskje Digipost også, kanskje noe SMS. Jeg føler meg for sånn beskjed overalt.
0: Ja, du skal få vite at du har kommet inn på studiet. Eller ikke da, det kan du ikke få tilbud heller på det du vil.
1: Ja, nå står du og leser på NRK her at det rekordmange som har fått studieplass. 117, over 117 000 søkere har fått tilbud om plass. Mm. Så det nok en del som har fått kanskje positive svar i inboxen.
0: Jeg lurer på hvem en bestemt type menneske er. Fordi det jo mange studier i Kongeriket Norge hvor du må ha insane høy poengsum for å komme inn. Høyeste nå 69 poeng. Og det til medisin på Universitetet i Oslo.
1: Det altså, hvem dette her? Det så imponerende. Jeg skjønner ikke.
0: Hva, mener du at du virkelig ikke har hatt en dårlig karakter på videregående?
1: Vær så snill. Ikke bare det, men du har måttet Da må du ta alle de fagene for ekstra poeng. Altså, jeg vet ikke engang hvordan man klarer å få så mange poeng.
0: Nei, ikke sant? Er det sånn at, og jeg ikke noe, jeg ikke så bereist i studieverden, det sånn at du kanskje da også må ha tatt andre fag for å få studiepoeng for å kunne komme inn? Eller dette for førstegangssøkere?
1: Nei, ikke sant. Mm. Nei, det vel førstegangssøkere, og så får man vel noe ekstra poeng hvis man tar den og den type matte. Og realfag og sånn, men vet du hva, her ikke jeg ekspert heller, altså, det helt tydelig.
0: Her topplista, medisin, psykologi, industriell økonomi, medisin, psykologi, medisin.
1: Ikke sant. Ja. Men det jo godt å høre også at man må ha litt gode karakterer for å gå medisin.
0: Men vet du hva, jeg hadde satt pris på å ha noe med litt lavere karakterer også, som lege, som kan være litt sånn, litt mer jolo, hvis du skjønner.
1: Hadde du det til å operere?
0: Ikke til å operere nødvendigvis, men liksom, bare være fastlege.
1: Ja.
0: Fordi kanskje man blir litt mindre firkantet av det, jeg vet ikke. Man skal jo gjerne være det da. Ja. Det greit å følge regler og sånn, men av og til skulle man kanskje ønske at legen sin var litt mer jolo.
1: det finnes sikkert noe jolo.
0: Ja, det nok mange jolo-leger jeg kan velge der ute. Jeg lurer på noen kjenner noen som har kommet inn på dette studiet. Og som bare kan beskrive de som mennesker for meg, for jeg lurer på hva slags vesener er de. Er de sosialt oppegående, jeg må si? Hva driver de med, liksom? Hva skjer i livet deres? Tror at de får 69 poeng?
1: Hvem dere som er så smart at dere kommer inn på medisin i Oslo?
0: Jeg må finne dere. Mm. Så vær så snill og meld dere. Sitter

0: sidespark.
1: Yo, dette her er Abu. Du kjenner meg kanskje som en av de sidekickene i Med all respekt på P3, men nå har jeg tatt steget videre og skal lede et radioprogram som heter Sidespark. Skjønte du? Men jeg kan ikke sitte her alene hele sommeren, så jeg får mine egne sidekicks. Først ut Snorre Svenningsen, og så det Maria Stavang. Det blir latter, det blir grining, det blir masse grining faktisk. Nei da, kanskje, jeg vet ikke mer, det må du få med deg.
0: Sidespark. Sidespark. I sommer. 1-3 på P3 og appen NRK Radio.

0: Madison Beer på NRK P3. Ja, det mange som har fått komme inn på studiet de vil, og det viser at det syke snitt for å komme seg inn på for eksempel medisin. Verste Universitetet I Oslo med 69 poeng. Da sa jeg at det jo vilt. Ønsker man ikke seg litt mer YOLO-leger? For jeg tipper at disse veldig sånn pliktoppfyllende, skal være veldig ordentlig, alt skal være veldig system. Og så skriver Magnus, med et karaktersnitt på 2,6, så kan jeg være YOLO-legen din. Har boremaskin, tang, hammer, kubein og sag, når vil du ha første time? Spesialiteten min tantrik og amputasjon.
1: Ja, altså, jeg tror kanskje jeg da velger de som går på I Oslo der.
0: Okay, da.
1: Men det bare meg.
0: Det bare deg.
1: Her vi sikkert forskjellige.
0: Ja, jeg trives best på sånne undergrunnsgreier.
1: Ja, jeg hyller engasjementet, Magnus.
0: Takk, takk. Det jo ikke studiestart helt ennå, men det kommer jo fortere man tror. For de som har kommet inn aller første gang. Du jo en ekstudent, Kaja. Har du noen gode råd?
1: Jeg en av mange ex-studenter. Ja. Nei, altså man må jo kose seg litt da. Mm. Det jo gøy å studere,
0: ja.
1: Tenker jeg. Og det sånn man må legge inn innsats og jobbe, for man har jo jobbet for å komme inn på dette studiet. Mm. Men man må også kose seg, gjøre ting på siden av skolen, ha det gøy, dra på utveksling hvis du kan. Oi. Altså bare studentliv-maxe.
0: Ja, ikke sant?
1: Man må få det ultimate studentlivet, for det jo ikke sikkert du skal studere igjen.
0: Nei, ikke sant? Så fly og shot det som jeg har oppfordringen.
1: Fly og shot?
0: Ja, det blir fisen ut til det.
1: Ikke det bra da?
0: Jo. Det blir jo, hvis du tar en liten business class og noen jegermeisters, så kan du bli en god lege.
1: Jeg vet ikke om det studentliv for meg, men kanskje for deg.
0: Ja, det var alt jeg hørte du si. Ja. Det var sånn jeg tolka deg.

0: Stella Lefty.
1: Det Boston det på NRK P3. Nå det bare å spisse sine måkeører. Måker har ører, har de ikke?
2: Ja, de må vel det.
1: Ellers er det helt nytteløst å drive med sånn.
2: Ellers er det derfor de måker så høyt.
3: Hva måkes i dag?

0: Ramon på NRK P3.
1: Hva ble måket i dag?
0: Spørsmålstegn. Vi kjører vårt daglige måke-gameshow, hvor vår helt egne tamme P3-måke har måket en kjent eller kjær låt. Din oppgave er å finne ut av hvilken, og her er dagens oppgave igjen.

0: Veronica Camacho, jag kommer på P3. Det är fredag, det är helg. Vad ska du göra fort?
1: Jag ska i bursdag i Östfold.
0: Hej, det där det ser.
1: Ja, det är tydligen det. Vad ska du i helgen? Ska fort?
0: Grilla mat.
1: Okej, då är vi där. Perfekt.
0: Först vi fant på bägge delar, men det stämmer faktiskt.
1: Det är ja. Det blir hösten, det blir en bra helg.
0: Ja, det må det väl bli. Det kan bli ännu lite bättre med P3 sommar på vägen. De dyker upp väldigt snart. Først til NRK Nyheter, ett på ti, der skal det først handle om straffetoll.
2: Ja, for USA er i gang igjen. Begrunnelsen for USAs nye straffetoll mot Norge er helt toskott, det sier sjefsøkonom I Sparebank 1 Markets, Harald Magnus Andreasen. Fra I dag av så skal tollen økes til 12,5% her til lands, mens EU får toll på 10%. USA har begrunnet det her med at Norge har gjort for lite for å stoppe import av varer laget med tvangsarbeid. Utenriksminister Espen Barth Eide uenig I denne begrunnelsen, men han sier at Norge ikke kommer til å komme noe mot toll.
3: Men hva vi ellers kommer til å gjøre, det får vi nå summe oss og se på. I første omgang blir det å videreføre dialogen med USA på de punktene vi uenige I, der vi mener at vi kan dokumentere at deres påstander feil, og for øvrig styrke innsatsen for å få enda bedre handelsavtaler med andre land.
2: Og arbeidsgiverorganisasjonen NHO sier at denne tollen kommer til å gi norske bedrifter en skikkelig utfordring I det amerikanske markedet. En 14-åring anklaget for å ha skutt 6 personer I Gavle I Sverige I fjor, det sier svensk påtalemyndighet, skriver NTB. Ingen av dem han skjøt mot ble drept, men alle 6 ble skadet. Gutten var 13 år da drapsforsøkene skjedde, og politiet koblet det her til gjengkriminalitet, selv om ingen av dem som var skadd var koblet til noe gjengmiljø. Etterforskningen har ikke vist at noen av dem som ble skutt var målet for skytingen. Gutten kan ikke dømmes til straff siden han under 15 år, og like før skytingen så ble det bestemt at gutten skulle bli tatt hånd om av myndighetene. Johnny Depp tilbake I sin første Hollywood-film siden rettssaken mot ekskona Amber Heard I 2022, det skriver nyhetsbyrået TT. Han skal spille Scrooge I filmen Ebenezer, som baserer seg på Charles Dickens klassiker En julefortelling fra 1843. I filmen spiller også Rupert Grint, så kjent som Ron Weasley I Harry Potter, og Daisy Ridley, kjent som Rey fra Star Wars, I tillegg til Sir Ian McKellen. Og ekskona Amber Heard ble dømt til å betale Depp 10 millioner dollar I erstatning etter et avisinnlegg der hun sa at hun var offer for vold I hjemmet. På nyheterne her på P3, det fikk du av Emma Nordsten.
4: Ja, tusen takk for nyheterne, Emma.
2: Vær så god.
5: Klokka har bikka 10 og hørt deg noen si fredag. Jeg og Nora på plass her I P3-sommer frem til klokka blir rett. Straks skal vi diskutere om folkets deltaker I VM burde være en greie. Aller først

0: Beethoven og 2J med Hvor mange ganger må jeg make it?
1: Hvorfor ikke tegnspråk et universelt språk? Hvordan vet gutter om de skal ta noen i hånda, klemme eller dette?
2: Klutvasktanke.
3: Det jo NM i friidrett i Trondheim akkurat nå.
0: Det det som egentlig skyndt meg rimelig fort av det sending, for jeg skal nemlig springe 400 meter hekk.
3: Du skal det, ja?
0: Ja.
3: Det gleder jeg meg virkelig til.
0: Jeg skal ikke det, nei. Men det var kult hvis jeg var sprek.
3: Det hadde vært kult, men det hadde egentlig vært kult hvis du hadde blitt med og vært sammen med dem som sprek. Hvis du hadde vært folkets deltaker.
0: Oh, ja, ok, for nå tenkte jeg litt sånn, jeg har lyst til å henge med litt spreke dames, skulle jeg si.
3: Det var ikke litt det du dames? Nei, det var ikke det jeg tenkte. Bør man ha et folkets deltaker? I NM, VM, OL, hva enn det er.
0: Ja, for det her hører jeg ofte noen som sier hver gang det OL i skiskyting eller whatever det en stor idrettskonkurranse, så folk sånn, ja, men kan jeg få se Average Joe da? Ja. Ola Nordmann? Kari Nordmann? Spring oppe dem og se.
3: Ja. Ja. Fordi at vi har en avstemning gående inn i appen NRK Radio nå, hvor du som hører på kan stemme på om du synes vi burde ha en folkets deltaker i NM eller NM/VM, eller om du synes at det blir litt for mye styr. Fordi at det jo noe logistikkproblem med det her.
0: Ja, 100%.
3: Hvordan skal folkets deltaker velges? Er det påmelding, trekning, er det liksom sånn som i militæret at man blir...
0: Ja, for innkalling, ja.
3: Innkalling,
0: ja. Sesjon og sånn. Vet du hva? Jeg tror, har vi ikke ganske mye tall da, på hvor gode folk i diverse friidrett? Fordi at man tar jo sånn friidrettsknapper på mellomtrinn og ungdomsskole.
3: Gjør man det?
0: Ja, kanskje ikke. Jeg gjorde det i hvert fall.
3: Kastet
0: slegge og sprang og fikk bronse, sølv eller gull og sånn.
3: Jo, kanskje vi gjorde det, ja.
0: Jeg tror det er en greie, og samme som svømmeknappen og sånne ting. Vi måler ungdommer ganske tidlig.
3: Ja.
0: Så her tror jeg egentlig vi har talt på. Det må bare lastes opp i en database. Problemet da, vi vet jo ikke hvem som trener masse etter ungdomsskolen, og hvem som bare legger seg på latsida.
3: Nei, så det var det noe med personvern her også. Hvor mye skal staten overvåke oss?
0: Men hva, staten kan få vite alt, tenker jeg.
3: Staten kan få vite alt.
0: Bare sånn der kan få se en vanlig person spring, men vi har jo tall på hva som er snitt, eller sånn, hva en vanlig 5 kilometer er.
3: Ja, vi har vel det.
0: Og så hvis vi bare tar noen som er akkurat der da?
3: Ja, for det her er jo greia sånn, da må man jo ta på en måte loddrekning da, og så spørre vedkommende det.
0: Ja, for du kan ikke tvinge noen til å springe heller.
3: Nei, det er nettopp det. Og hvis det er påmelding, så kommer jo alle de sprekestandene i Norge til å melde seg på for å på en måte vise seg frem. Og da er jo litt poenget bort.
0: Så det må jo enten være ris eller ros. Det må enten være pistol mot hodet, startpistol mot hodet, på den ene vanlige personen. Eller det må være sånn, vet du hva, hvis du blir med så får du 3 millioner og du får et svært hus av staten.
3: Kanskje det er noe bonus hvis du blir med, ja. Du blir trekt ut, og så hvis du blir med så får du...
0: Så litt som Hunger Games da. Jo, for det er jo sånn du blir trekt. Og så hvis du vinner da, det er jo sånn, hvis du vinner så får du leve verdens mest luksuriøse liv.
3: Ja, så være mentor og bli dratt tilbake og oppleve Hunger Games over and over again.
0: Ja, som er helt nydelig, da kan du få flere hus. Herregud, da må vi bli bolighaja.
3: Ja,
0: det er en spennende diskusjon, og vi vil gjerne høre deres mening, du som sitter hjemme og hører på, og vi skal diskutere det litt videre, men mens du går inn og stemmer, så skal vi høre The Fate of Ophelia av Taylor Swift.

0: Jack Harlow. All My Friends. Kul sånn, kul gitarlåt. Ja.
1: Hvorfor det egentlig sånn?
2: Kaller sjøhester hester for langhester? Hvorfor klemmer menn med hodet så langt fra hverandre? Hvem egentlig fantes? Knutvasktanke.
3: Og vi har jo diskutert om man bør ha en folkets deltaker i VM, NM, OL, hva enn det skal være, for å vise frem hvor flink de som springer, hopper, kaster, slår, rett og slett er.
0: Gi litt perspektiv.
3: Ja. Gi oss litt perspektiv. Og vi har hatt en avstemning gående inn i appen NRK Radio, hvor du som hører på kan stemme på hva du mener.
0: Og hva sier avstemningen?
3: Akkurat nå sier avstemningen at 60% mener at ja, man bør ha med en folkets deltaker.
0: Shit, det er såpass, ja.
3: Ja, det er.
0: Det er ganske jevnt, egentlig.
3: Det er ganske jevnt, ja.
0: Det er folk redde for å bli valgt ut selv, vet du.
3: Ja, det er sikkert det. Men jo mer vi diskuterer det, så har jeg tenkt at det blir for mye styr.
0: Ja, men blir det det?
3: Fordi, ja, hvordan har du fikset det?
0: Ja, ok, fordi alle sammen må jo melde inn, og det er juridisk også, hvis du lyger på, på innkjøringen,

0: begynner du å trene?
1: Ok, to måneder for å vende.
0: Nei, jeg tenker si, natta før
1: ja, men si, hvis du jobber da, og du må reise ned til Frankrike for å være med, på, være med i OL liksom.
0: Det er for militæreskorte.
1: Militæreskorte.
0: Det er dritfølgelig, så må du hoppe i fallskjermen.
1: Ok, to uker i forveien da.
0: To uker i forveien, tenker jeg bra. Du rekker ikke å gjøre all that på to uker.
1: Nei, du gjør ikke
0: Du rekker å få litt ekstra søvn og få hydrert nok at du greier å springe 1500.
1: Ja, ok, ja, men da to uker i forveien. Og vi har jo diskutert litt, er det noen andre yrker hvor man burde hatt en slags folkets deltaker også?
0: Ja, for jeg har tenkt, folk stoler ikke så mye på leger og sykehusindustrien lenger nå som de gjorde før. Folk har blitt litt skeptisk, og det handler jo mye om legemiddelindustrien. Det er en annen sak, men la oss si da. mange sa, nei, jeg var ikke så fornøyd med operasjonen min i dag. Jeg var ikke så fornøyd med når de skytter hofta.
1: Skal jeg teste deg selv, sjekke hvordan du har gjort det du?
0: Kan vi ikke sette en average Joe til å gjøre et par operasjoner?
1: Og så ser man hvor vanskelig det faktisk er.
0: Ja, og så får man litt respekt for kirurgene, for de er flinke, altså.
1: De må jo gjennom en lang utdanning for å få til det her.
0: De må, kanskje de fleste egentlig har trua på det. Jeg tenker, en gang du blir spurt, vil du ha vanlig fyr fra gata? Vil du ha Jon Paul her fra gata? Jon Paul, Jeanna Paul. Jeanna Paul. Eller vil du ha liksom...
1: En utdannet hjernekirurg.
0: Selvfølgelig vil du ha kirurg. Det var dårlig forslag. Har du noe bedre forslag?
1: Jeg tenker kanskje at... Altså bare sånn vanlige yrker som frisører... Folk setter så lite pris på liksom, folk i vanlige yrker, skulle du si. Og det er sånn, ikke at kirurg
0: jo, men jeg skjønner, det er høyere status.
1: Sånn, ja, det blir jo på en måte det. Så er det sånn, ok, men få en vanlig person til å klippe håret ditt da.
0: Ja.
1: Det er jo ikke nødvendigvis veldig enkelt.
0: Men det er ikke det. Jeg har tenkt på det. Hva var det da?
1: Nei,
0: jeg
1: har godt tenkt.
0: Jo, renholdspersonale.
1: Ja.
0: Bare sånn, de aner hvor kjapt de egentlig er.
1: Det går drit, for hvis de har så mye lureteknikker.
0: Ja, de er...
1: Du får jo ikke til.
0: Nei, de er dyktige. Ja. Så det er, vet du, folk har skills uansett yrke, og det er alt vi hadde greid å ta over selv, altså.
1: Nei, overhovedet ikke. Og nå har vi fått inn en melding i appen NRK Radio, hvor det står, hei, jeg og mine to barn, Sverre og Vera, har vært på hytten siden lørdag. Sola har stort sett glimtet med sitt fravær, og det har ligget på omtrent 10-12 varmegrader. Men de har koset seg likevel, og nå skal de være hjemme i et par dager, før de drar videre nordover, og minstejenta på 5 sender et ønske om å høre, fy faen, du er deilig. Ha en fortsatt fin fridag. Fredag.
0: Fridag i morgen.
1: Men... Fridag i morgen. Ikke for all?
0: Ikke for all, men for meg. Dere får ha god fredag, dere også. Og jeg tenker, et yrke som man kanskje ikke har nok respekt for, er det musiker, eller? Vi skal høre Fy faen, du er deilig av Tobias Sten.
1: Eller mødre.
0: Eller mødre, er det et yrke?
1: Nei, men det burde ha vært det.
0: Burde ha vært det. Burde få penger for det.

0: Ja, og jeg har beveget meg bak lokale dører. Det lest en sak i Lierposten, først publisert i Drammens Tidende, hvor noe av det første som møter meg er den setningen her. Politiet i Drammen har i lengre tid jobbet målrettet for å avdekke miljøet som har vokst seg stort både i Lier og Drammen området. Hvilket miljø tror du det er politiet har jobbet med?
1: Nei, ofte når du snakker om miljø, jeg regner med det kriminelt miljø da, at det ikke bare er sånn, vi skal ta diskgolfmiljø, for de koser seg kriminelt mye, i hvert fall når det er så lenge noe plast. Er det narkomiljø da, litt kjedelig? Vape-miljø? Jeg har lest at vape har blitt en stor del av kriminelle pengeomsetninger.
0: Oi, har du det? Det visste ikke jeg. Nei da, det er ikke det. Det er nemlig...
1: Du flirer litt?
0: Ja, ja. Elsparkesykkelmiljøet.
1: Elsparkesykkelmiljøet?
0: Ja, for det er tydeligvis et stort miljø da, i Drammen og Lier. Og da tenker du kanskje sånn, åh, det er de...
1: Søte små 12-åringene som møtes og stegler litt og...
0: Ja, men det er ikke søte små 12-åringene, det er tydeligvis...
1: De har blitt 13 år nå,
0: så da... De har blitt 14-17, har jeg lest,
1: okay. Ja da.
0: Og de kjører i 70-100 kilometer i timen. Så politiet, ja. Så politiet har i år beslaglagt elsparkesykler til en verdi opp mot en halv million bare i år. Fordi at det er så mange ungdommer nå som kjører på trimmet elsparkesykler.
1: Shit, ja, for alle skjønte jo at elsparkesykler kom til å bli et lite problem, men at det var det her som ble problemet, at folk kjører i 100 kilometer i timen.
0: Ja, for jeg husker tilbake liksom, til når det var Erlend Sterne hjelper deg, og de laget jo en sak på problemer med at blinde ikke dekker plass til dem på fortøv for at elsparkesyklerne står i veien, og de ser dem ikke. Og da tenkte jeg sånn, oi shit, det er sikkert det som blir det største utfordringen med elsparkesykler. Ikke at 14-åringer kjører i 100 kilometer i timen.
1: Men kan du få en 14-åring her til å gjøre noe produktivt da, hvis de begynner å levere post eller noe shit da?
0: Ja, kanskje det
1: de
0: er det
1: ytter. De har lyst til å kjøre fort, og så hvis de får lov til det da?
0: Ja,
1: kanskje det er det som er... Og gjøre noe bra for samfunnet? Kanskje de kan levere noen medisiner? Da kan vi ha hjemmehjelp av, for faen.
0: Hjemmehjelp av elsparkesykkel?
1: Ja.
0: Ja, det er fortsatt farlig for dem da, så for at du kjører 100 kilometer i timen, så kommer en liten grusstein, og så bare, hvor der var du gone, dead and buried, liksom?
1: Ja, men det er jo dårlig jobben da.
0: Ja, kanskje rett og slett sånn.
1: Ja, det her er skummelt. Hva gjør politiet med det da?
0: Ja, fordi titelen på saken var, her jager politiet dem med drone. Ungdommen med drone.
1: Ja, hvis jeg blir jaget med drone, så vil jeg i hvert fall ikke stoppe opp og være sånn, ok, nå legger jeg meg ned her.
0: Nei, for casen er jo at politiet har jo prøvd å følge dem med bil, men da kjører de jo bare enda fortere og enda farligere.
1: Ja.
0: Så nå har de begynt å overvåke dem med drone da. Så for å prøve å få slutt på det elsparkesykkelmiljøet.
1: Åh, herregud, men kan vi ikke... Er ikke noen foreldre her da?
0: Jo, for det som er greit er at de fleste foreldre vet tydeligvis ikke om det, virker det som. Som jeg synes er veldig merkelig. Sånn, men det er jo, altså, folk blir jo bedre og bedre på lyg og skjul og sånne ting.
1: Ja,
0: men det er jo, sånn som i den saken her, så var det jo en ungdom som ble tiltalt, og da fikk jo snakket med foresatte, og da fikk de beslaglagt og destruert sparkesykkelen.
1: De kastet dem på nydelig, da.
0: Ja. Det er jo litt kjedelig.
1: Destruert, det er litt kjedelig, men det er jo det riktige å gjøre. Men jeg tror kanskje eneste måte de får stoppet det her på, er hvis masse gamle folk begynner med elsparkesykkel, sånn det slutter å være kult.
0: Ja! Herregud, kan ikke bare foreldrene begynne å kjøre elsparkesykkel selv?
1: Ja, foreldre må ta tak og begynne å kjøre elsparkesykkel. Det tror jeg faktisk er løsningen. Vi skal høre Nobody's Girl av

0: Safe to love. Straks skal vi inn i dagens konkurranse der du kan vinne en P3-duk. For det får du nyheter av Rasmus. Og det skal handle om sparing.
1: Ja, for der nordmenn flinke nå. Nordmenn har spart rekordmye i fond så langt i år. Det viser tall som skal presenteres i dag. Folk har satt av over 38 milliarder kroner i fondsparing dette halvåret, noe som mer enn i hele 2025. Noe av grunnen at renta har blitt høyere det siste, og at nye regler har gjort rentefond bedre for sparing. Spareøkonom Else Sundfør i Nordnet sier at kundene mer opptatt av hvor mye de betaler for sparingen, spesielt når det kommer til globale aksjefond og teknologifond.
2: De veldig prisbevisste. Vi har blant annet sett mye på vår plattform at folk har byttet ut aktivt forvaltet litt dyrere fond med indeksfond som 3-4 ganger billigere. Veldig sterke tendenser av, spesielt nå i 2026.
1: De tre guttene som siktet etter 17. mai-volden i Bergen erkjenner nå straffskyld. Det bekrefter politiet til NRK. De tre guttene ble siktet for grov kroppskrenkelse 1. juni etter at en gruppe mindreårige gikk til angrep på en russ i Bergen på nasjonaldagen. En fjerde person fikk også status som mistenkt etter hendelsen. Politiet anbefaler nå at de tre skal få en tilståelsesdom, og at saken mot den fjerde personen henlegges. Og fotballspillet EA Sports FC 27, en del av det som før et FIFA, får nå 16 års aldersgrense i Norge. Det skriver tech.no. Spillene i serien kommer hvert år og har vanligvis fått 3 års aldersgrense. Men på grunn av nye regler i EU så har de vært nødt til å skru opp aldersgrensa. Reglene sier at spill som har lootboxes automatisk får 16-årsgrense. Lootboxes pakker med tilfeldige digitale gjenstander i, og i dette spillet så kan man kjøpe pakker med fotballkort. Spillserien en av verdens mest solgte og lanserer det nyeste spillet sitt i september. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Og Rasmus Halvorsen, Bacardi Raz.
1: Bacardi Raspberry.
0: Det så du videoen til, som Fredrik Solvang la ut nettopp?
1: Om jeg gjorde.
0: Der han altså har en sånn motorsykkel-edit i Chongqing, eller hva byen heter?
1: Ja, det vel kanskje det. Jeg sitter med ekstremt mye spørsmål her.
3: Ja, for han har jo også en dame på fanget som han trekker inn til seg i denne videoen her.
0: Ja, det jævla gøy, ass.
1: Ja, det bare å gå inn og se på den videoen, fordi at jeg skjønner ikke om det AI. Har noen tatt over kontoen hans?
3: Altså, blir vi pranka?
1: Har han blitt hacka, eller er det et tegn på frihet?
0: Ja, han en moromann, vet du. Han endelig fri fra debattens lenker, ikke sant? Og nå han har jo lagt ut masse gøy. Han la ut bilder at han var i Chongqing, eller kan han begynne etter å være sånn, en ching chong i Chongqing. Jo, han har bare tatt helt av og blitt skikkelig lettis han da.
1: Fy sør da, så han er for frihet.
0: For en vakker fyr, takk for nyheteren Bacardi Raz.
1: Vær så god.
0: Klokka har bikka 11, og jeg og Nora på plass her i P3-sommer frem til klokka blir 1. Straks skal vi inn i dagens konkurranse, hvor du kan vinne en P3-håndduk. Før det skal vi høre Styggen på ryggen av Onkel P og de fjerne slektingene.

0: Altså, jeg får lyst til å ha på meg kappe og drikke mjød, da. Og danse med sverd og skitt. Altså, det her er dritkult.
1: Ja, men da får vi håpe at flere folk synes det, og at vi... Det er noen ute som vet hvor sang det er.
0: Ja, og hvis du vet hvor sang det er, eller tror du vet det, eller bare lyst på en Petra-håndduk da, så, eller handduk, så send oss en melding i appen NRK Radio med hvilken låt og artist det er. Mens du sender oss en melding, skal vi høre litt mer vanlig musikk. Vi skal få White Keys av Dominic Fee.

0: Og vi har jo fått inn litt forslag også, Nora.
1: Vi har det, og Steffen foreslår at det Adele med Set Fire to the Rain, og skriver også God sommer. Det det, Gabs?
0: Om det god sommer, ja?
1: Ja, det det ikke. Ja,
0: nei, det ikke Adele eller Adele med Set Fire to the Rain, men jeg skjønner hvor den kommer fra med det.
1: Mm, og både Siv Hege og Niklas foreslår Britney Spears med Mama, I'm in love with a criminal.
0: Jo, men det kan jeg kan skjønne at man tenker det. Kanskje det de litt lik når de blir instrumentert annerledes?
1: Og siste jeg har lyst til å dra frem som et forslag at Ingevild skriver at det I Follow Rivers av Lykke Li.
0: Ja, det det heller ikke, men folk, dere inn på sporet her altså. Jeg vet ikke om vi skal gi noe mer hint, da. Det her en, jeg kan si at det en meget dansbar låt. Det kan jeg si. Og hvis du har, tror du vet svaret på hvilken låt det her så send oss en melding i appen NRK Radio, så skal vi veldig, veldig snart kåre en vinner. Før det så får du høre Sabrina Carpenter med låta Taste. Oh.

0: Og vi har vært så heldige at vi har fått med oss Jone her på tråden, som tror du har riktig svar. Velkommen til Petre Sommer, Jone.
1: Hei, takk.
0: Og når du hørte den låta her, hva, tok du det umiddelbart, eller var det litt sånn usikkert?
1: Nei, jeg gikk litt frem og tilbake, og så kom det noe på Abrakadabra.
0: Abrakadabra av Lady Gaga. Det selvfølgelig riktig det, Jone. Og hvordan kom du frem til at det var den låta da? Var det veldig tydelig, eller var det litt sånn, eller gjettet du litt?
1: Nei, det var melodien egentlig.
0: Melodien, ja, du synes den var gjensynlig.
1: Ja.
0: Ja.
2: Har du noe forhold til middelalder musikk sånn ellers da?
1: Nei, jeg har egentlig ingen forhold til middelalder musikk.
2: Nei, for Gabriel sa jo innledningsvis at det her var en sjanger han likte veldig godt. Tror du det her en sjanger du ikke skal høre noe mer på?
1: Nei.
0: Nei. Nei, det kanskje ikke den nye favoritten for akkurat deg.
1: Nei, det ikke det.
0: Men da skal vi sende deg en Petron-duk. Er det noe annet vi kan gjøre for deg, skulle jeg si? Har du lyst til å få med noe? Nora har veldig lyst til å tegne i dag, jeg ser det på.
2: Ja, du
0: skjønner,
2: for eksempel, ja.
0: Har du lyst på en tegning eller dikt eller noe sånt?
1: Ja, det kan jo godt gjøre.
2: Jeg kan prøve å tegne med Lady Gaga, vet du.
0: Ja, ja, det kan du gjøre. Med middelalderrustning.
2: Ja, det kan jeg gjøre. Det blir kjempestøkt, det kan jeg love, men det blir artig.
0: Tusen takk for at du var med oss, Jone. Du skal få en Petron-duk og en vakker tegning i posten.
1: Tusen takk.
0: Ha en fin dag videre, da.
1: Lige så.
0: Ha det. Og vi skal høre litt mer musikk. Vi skal høre These Days av Rudimental, Jess Glynn, Macklemore og Dan Kep. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Rain av Dagny der, ja. Norges eldste ice, ice baby. Norges eldste ice, ice baby. Vi begge, vi var så gire her. Ja, du, vær så god, Nora, du skal få den i dag.
1: Vi er på jakt etter Norges eldste is, og vi har snakket med Diplomis og Henning Olsen.
0: Henning
1: Olsen. Jeg sier det feil.
0: Det er jævlig teit å gi barnet sitt navnet Henning.
1: Henning.
0: Se for deg,
1: men du uttaler jo, hvis du uttaler navnet Henning, så uttaler det Henning, jeg.
0: Henning.
1: Ja, ok, men Henning Olsen, da. Vi har vært inne om begge de toene, og vi har vel konkludert med at en av deres eldste is er 7-8 år, kanskje?
0: Ja, cirka.
1: Eller var det 6-7?
0: Du kan ikke si 6-7, for du er unk. Du er jo faktisk dritgammel, Nora, fy faen.
1: Dritgammel. Jeg er et år eldre enn Gabriel.
0: Og vi har så jævlig lyst, og nå banner jeg også, for jeg mener det. Jeg har så lyst til å finne Norges eldste is og spise den. Og
1: bli syk og matforgifta.
0: Ja, bare kjenn litt på den følelsen der.
1: Kjenn at man lever, rett og slett.
0: Ja, rett og slett. Og vi har funnet ut at det blir vanskelig. Det er ikke sikkert produsentene har det liggende.
1: Det er noe med helsevern, skulle jeg si.
0: Ja, de har noe lovet dem å forholde seg til. Det har ikke vi privatpersoner. Vi kan ha så gammel mat som vi bare vil. Så vi tror nok sannsynligvis at Norges eldste is ligger i en privat fryser. Og hvis du finner en gammel is i fryseren, så skal vi love deg at vi sender tidenes kuleste P3-package.
1: Det kan inneholde blant annet både en P3-handduk og en P3-vannflaske, og hva annet artig merch vi finner på lagret vårt her.
0: Ja, og kanskje til og med du får en drømmedate med produsent Jakob.
1: Kanskje det?
0: Kanskje.
1: Kan jo ikke bli bedre enn det.
0: Det kan jo ikke bli bedre. Jeg sitter og rister litt på hodet, men har litt lyst også. Vi skal ikke love ut alt for mye. Muligens en tur innom Siemens isbar. Og apropos jakten på Norges eldste is, vi skal straks få en gjest her fra Isbjørnis. Skal få en Terje Børven, som er salgssjef i Isbjørnis. Og vet du hva? Kanskje Isbjørnis har den?
1: Kanskje det er dem som har Norges eldste is?
0: Vi vet ikke, men du som hører på, ta en titt i fryseren. Dra igjen til besteforeldrene dine og sjekke fryseren der, for de har alltid noe gammel møkk liggende. Og så sier du fra til oss, så vinner du masse cool merch. Vi skal høre en låt til før vi snakker med Terje Børven fra Isbjørnis. Vi skal høre Delara med Trist, masochist.

0: Jakten fortsatte på Norges eldste Ice Ice Baby. Og hvorfor skal vi finne Norges eldste is? Fordi jeg har lyst til å spise den, rett og slett.
1: Vi har lyst til å smake og bli matforgiftet og ha det jævlig.
0: Ja, vi vil se hvor lenge kan is egentlig holde, fordi jeg føler at når ting er frøssende, så går det bra.
1: Ja.
0: På en måte. Og for å fortsette den jakten, så har vi med oss Terje Børven, som er salgssjef i Isbjørnis. Velkommen til Petre Sommer.
2: Hei, og takk for det.
0: Ja, og hva tenker du da? Har dere noe gammel is på lagret hos Isbjørnis?
2: Jeg tror kanskje ikke det hos oss du finner den eldste.
0: Ja, det er ikke den her.
2: Vi har sjekket litt, og det er jo dessverre slik at den eldste som vi har på lager hos oss, den var produsert i august i fjor.
1: Åja, det er såpass, dere kom ut såpass raskt, altså.
0: Ja, altså, så det er ferskt,
2: ja. Ja, altså, iskrem er jo ferskvare, selv om det holder lenge på frysen, så en fersk iskrem vil alltid være bedre enn en som har ligget lenge.
1: Ja, tror du vi blir dårlig hvis vi spiser en is som er 7 år gammel?
2: Nei. Jeg tror ikke det blir dårlig, men jeg tror ikke du får samme opplevelsen som hvis du kjøper en ny på butikken i dag.
0: Nei, smaker kanskje ikke like godt, men hva med hjemme hos deg selv da? Har du noe gammel is liggende i en fryser der?
2: Jeg har letet litt faktisk.
0: Har du?
2: Men så er det jo slik at jeg har 2 små barn.
0: Ja, ja, da går det unna kanskje.
2: Så jeg tror i snitt så tømmes den disken en gang i uka.
1: Men hvis jeg du jobber for Isbjørn Is, er det sånn at dere vanligvis har masse is i fryseren?
2: Ja, jeg føler jo at jeg er litt sånn programforpliktet til å ha fryseren full av is. Når folk kommer på besøk, så hos meg så får de iskrem til dessert i stedet for chili eller kake.
0: Shit, jeg vet hvor jeg skal dra og spise middag i hvert fall.
2: Ja, du er hjertelig velkommen.
0: Men hvis du skulle ha tippet da, hvor tror du, hvordan burde vi ta jakten videre for å finne Norges eldste is?
2: Nei, min erfaring så er nok det hos en eller annen bestemor som har en alt for stor fryser stående i boden.
1: Ja, så folk må rett og slett hjem til besteforeldrene sine og røyde fryseren da.
2: Ja, jeg tror det at da finner du kanskje en enkel is eller en boks gjemt under noen gamle middagsrester og noen grønnsaksposer.
0: Noen gammel pinup der da?
2: Ja, du må nok ned i den der gode gamle fryseboksen på boden.
0: Men avslutningsvis, hva er den gamleste isen som dere, eller sånn, hva var den første isen dere produserte hos Isbjørnis?
2: Det første vi produserte, det var tilbake i 1962, når Bjørn Lone startet Isbjørnis her på Askøy. Og da var det en helt sånn enkel, tradisjonell fløteis.
1: Ja, men det er godt.
2: I en boks.
1: Ja, men det er kjempegodt.
0: Kanskje vi finner den isen en vakker dag, da?
2: Ja, så hvis noen har dem, så er de hjertelig velkommen til naturen inn til meg også, for den har jeg lyst til å smake på.
0: Ja, det har vært utrolig, utrolig spennende. Altså. Tusen takk for at du var med oss, Terje Børven, som er salgssjef i Isbjørn Is.
2: Veldig kjekt å være med.
0: Og vi fortsetter jakten videre, og før det skal vi faktisk høre Frisk Is av Kjartan Lauritsen og Astrid S.

0: Childish Gambino. Feels like summer. Og jeg har funnet litt artige greier her nå, da.
1: Du har funnet noen artige greier, ja. Det er jo litt skummelt.
0: Du har funnet en veldig morsom Instagram-konto som heter Journalgullkorn.
1: Som er altså, journal som i liksom pasientjournal?
0: Pasientjournal som folk skriver på sykehuset og på legekontoret og sånne ting. Og det viser at leger er jo også mennesker, tro det eller ei.
1: Nei,
0: de,
1: er det?
0: Jo, i aller høyeste grad. Og de skriver morsomme ting, og de skriver ting feil i de journalene.
1: Det er gøy.
0: Og her blir det lagt ut. Et eksempel her. Bare et utredd der det står ingen reaksjon, og så står det i sånn sitat, helt slapp som en slapp pikk.
1: Da, og det er da... Det har, ja.
0: For det er jo sånn, det er viktig å beskrive det pasienten sier og ta med det, for det er jo viktig i det som kalles for en anamnese da, selvfølgelig.
1: Men
0: det
1: er vel...
0: Anamnese? Anamnese, du har ikke hatt medisinfag?
1: Nei, jeg har ikke.
0: Nei, jeg hadde. Anamnese, hvis jeg husker riktig, er det pasienten oppgir av informasjon når den kommer inn.
1: Ok, sånn som pasienten beskriver det selv da?
0: Ja, egentlig, ja. Og det er viktig å ha med også, for at pasientens opplevelse er ganske viktig. Her har vi også en annen en, der det står bare svensk, ingen andre sykdommer.
1: Nei, enkelt og greit. Hva er
0: gære
1: med?
0: Nei,
1: svensk.
0: Ja, bare svensk.
1: Valid.
0: Her står det røntgen toraksfront, altså røntgen av brystet da, fra front. Henvisningen ligner et dokument så høytidelig innpakket og så fattig på innhold at man mistenker den for å være mer seremoni enn substans. En må kunne evne å skrive en bedre henvisning. Driver man å roaste hverandre?
1: Den driver å roaste hverandre, ja. Det er beef, rett og slett.
0: Shit, jeg skulle ønske jeg bare kunne jobbe med å skrive journal.
1: Ja, det tror jeg blir kjedelig etter hvert. Tenk hvor mye kjedelig journaler også, da.
0: Det er mye kjedelig, men her så... Pasient står i en hage, fremstår forvirret, spiser kake. Det er mer ambulansen,
1: da. Pasient står i en hage?
0: Ja, og bare spiser kake, liksom.
1: Ja.
0: Er forvirret, står i en hage
1: Kanskje
0: og spiser.
1: Kanskje det er noen sin demente besteforeldre som har vært ut på tur?
0: Ja, det er godt mulig det. Her står det, vi prøver å behandle ham siden han overlevde natten ved Guds kraft, morfin og middagsolam.
1: Midazolam.
0: Ja, det er medisinen, men Guds kraft.
1: Det var det som ordentlig i livet.
0: Ja, det er Guds kraft. Rett og slett. Her. Det har gått helt til helvete siden utskrivelse.
1: Ja, ikke sant?
0: Det har blitt
1: dårlig. Det har kanskje ikke blitt skrivet ut da.
0: Vet du hva, jeg har så lyst til å få bestilt opp mine journaler opp igjennom, for jeg har vært på sykehuset og sånn for litt artige ting, og bare se hva er det egentlig de har skrevet.
1: Har du et eksempel på en artig ting du har vært på sykehuset for?
0: Ja.
1: Som du vil dele?
0: Artig. Jeg hadde testikkelvridning da.
1: Au!
0: Ja, det er vondt. Du kan få det eggstokkene også, bare sånn at du kan være...
1: Hva i helvete skjer det med eggstokkene?
0: Det handler vel litt om... jeg tror det også handler om fysisk belastning. Hvis du trener veldig hardt å bruke kjernemusklerne, så kan det skje. Men det er mye sjeldnere da.
1: Det er litt vondt bare at du snakker om det.
0: Ja,
1: Sett meg opp ordentlig.
0: Men det er... Ja, for hvis du sitter litt krokrygga nå, Nora, så begynner vi å nærme oss.
1: Da skjønner jeg det.
0: Ja, det er skummelt der også, men jeg prøver å være litt morsom når jeg er til legen, og det lurer jeg på om jeg skal fortsette med, for hvis legen kan kose seg med journalene her, det er helt nydelig det.
1: Ja, det synes jeg du skal.
0: Ja, men fortsatt være morsom til legen, for leger er også mennesker. Vi skal gjøre rødt, hvitt og blått. Rødt, hvitt, blått av Girl in Red og Marstein.

0: Sponsor av Lemaitre og Jenny A. Skikkelig som bad bitch låt der. Føler meg kule. Straks skal du få høre hva jeg har grillet I dag. Først så får du nyheter av Rasmus.
1: Ja, det skal handle om handel. Den nye straffetollen fra USA kommer til å bli en stor ulempe for norske bedrifter. Det sier arbeidsgiverorganisasjonen NHO. Fra I dag så innfører USA høyere toll på norske varer enn på varer fra EU-land. Tollsatsene øker til 12,5% her til lands, mens EU-landene får en toll på 10%. USA har begrunnet dette med at Norge har gjort for lite for å stoppe import av varer laget med tvangsarbeid. Utenriksminister Espen Barth Eide helt uenig I denne begrunnelsen og sier at Norge gjør det de kan for å hindre det.
2: Og så vi I tillegg veldig overrasket over denne forskjellen på oss på den ene siden og EU på den andre siden, for vi mener at det ikke noe grunnlag for en slik forskjellsbehandling heller. Vi kan ikke se at vi har noe dårligere regelverk enn EU på dette feltet.
1: Og NHO sier at dette kommer til å gi norske bedrifter en skikkelig utfordring I det amerikanske markedet. Hundrevis av mennesker flykter med båt fra halvøya Cap Ferré I Frankrike på grunn av skogbrann, det melder NTB. Så langt har 400 personer blitt evakuert fra halvøya, som et populært feriemål. Cap Ferré ligger I nærheten av Bordeaux, hvor det en massiv skogbrann, og over 10 000 mennesker ble evakuert natt til fredag. Frankrike har bedt om hjelp fra resten av Europa I kampen mot brannene. Og så skal vi til Stavanger. Ja, for 8 personer skal være bitt av måker I Stavanger den siste uken, det skriver Stavanger Aftenblad. Avisen skriver at kommunen nå har satt opp flere trekantede trafikkfareskilt med advarsel om måker I byens sentrum. Dagfrid Perstatter I Stavanger kommune sier at måkene ikke kommer til å ta særlig hensyn til skiltingen, men at forhåpentligvis vil skape litt oppmerksomhet sånn at turister passer ekstra godt på maten sin. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Det veldig, veldig gøy at du sa, nei, Måsene kommer ikke til å lese skiltene.
1: Ja, jeg tror ikke de kommer til å gjøre det.
0: Nei, du tenker at de ikke gjør det?
1: Jeg tror ikke de kommer til å lese skiltene.
0: Nei, ikke heller.
3: Bare på trass da?
0: Kan ikke så mye om dem.
1: Nei, jeg vet ikke. De gir jo bare blanke F, de måkene.
0: Du redd for Måsa, du, Rasmus?
1: Nei, jeg livredd for måker.
0: Ja, du har jo blitt angrepet før, eller?
1: Ja, ja, og det det som sitter igjen da. Blitt tatt fra burgere på operatak og sånn.
0: Shit.
1: Ja. Så det ikke synd på meg, men du spør om jeg redd, og det jeg.
0: Ja, jeg også redd. Du redd for Måsa, Nora?
3: Ikke egentlig.
0: Nei, for du er så tøff.
3: Og... Men alle sammen sier at Måsaen I Trøndelag en different breed. Jeg opplever dem ikke som veldig truende. Som regel. Jeg aldri blitt angrepet heller da. Kanskje
0: Nei,
3: den dagen jeg blir angrepet.
0: For jeg spiste noen børek på torget her en dag, og da kom det Måsa og tok tak I håret mitt, og jeg skjønner at den prøvde å legge egg. Det jeg dreier, men fytti grisen jeg ble redd altså.
1: Måker elsker jo børek, vet du.
0: Ja, vi gjør det. Ja. Takk for nyheten, Bacardi Rasmus.
1: Vær så god.
0: Ja, klokka har bikka 12, og det fredag! Ja, og Nora på plass her I Petre Sommer I en time til. Straks får du høre hva grillet I dag. Før det skal vi høre Icon of Pop og Charlie XCX med I Love It.

0: Jsme End of the World.
1: Gabriel, du skal jo bli fotballgutt I løpet av sommeren, og selv om VM over, så skal vi nå klare å få til fotballgutt av deg, Lell.
2: 100%. Det bare alt for mye kunnskap som jeg ikke har fått inn, som jeg må krampe på de her 6 ukene. Men jeg har trua, fortsatt.
1: Ja, og en ting jeg har lært, eller oppfattet, at enhver fotballgutt, enhver ekte fotballgutt, har også en liten drøm inni seg om å bli fotballkommentator. Det her noe du har kjent på enda?
2: Jeg har ikke kjent så mye på den drømmen. Jeg har vært kommentator på én kamp. Det har jeg faktisk vært speaker på én kamp, ja.
1: Hvordan synes du det var?
2: Ja, det var dritgøy.
1: Ja, var det? Hvordan tror du det går nå når jeg og Jakob har letet frem et lite klipp her som du skal få prøve deg på? Live, uten å vite noe om det på forhånd?
2: Jeg gruer meg noe voldsomt, for at når jeg var speaker så hadde jeg med meg en kompis som kunne mye om fotball, så jeg kunne bare si artige ting.
1: Ja.
2: Det her, nei, jeg gruer meg skikkelig, men jeg skal gjøre så godt jeg kan.
1: Ja, for du har ikke visst noe om det her på, i forkant. Du fikk vite noe nettopp mens vi hørte litt musikk, så jeg tror bare vi skal gjøre oss klar, og du må finne fram din indre Roar Stokke nå.
2: Ok, men jeg kan være Gabriel.
1: Du kan være Gabriel.
2: Men bare med litt ekstra trykk, for nå lader vi opp til kampstart her.
1: Yes, du klar?
2: Ja, jeg tror ikke jeg blir noe mer klar egentlig, altså.
1: Ok, skal vi få på fotballkampen her?
2: Vi får på fotballkamp.
1: 3, 2, 1.
2: Og der den passning, det Barcelona mot Real Madrid. Barcelona har god kontroll på ballen her, men Madrid, Real Madrid har selvfølgelig også gode forsvarere her som springer opp. Og der ser vi Barcelona, drakt nummer 2 her, kommer seg opp forbi forsvaret, det gjør den ikke, for der bryter Real Madrid inn. Barcelona, passning ut. Kan dette her være et innlegg som blir målførende? Vi vet ikke, det spennende. Og der Barcelona opp her, og de springer til ballen. Og hva det som skjer? Hva det dere gjør, Barcelona? Hva det dere gjør? Real Madrid får ballen godt over på andre siden mot Barcelona, som også har en keeper I mål I dag. Og forsvaret spiller rolig og greit her. Ja, det viktig med rolige passninger når man skal prøve å etablere tilbake kontrollen på banen. Vi ser Barcelona prøve seg, spille den oppover litt nærmere her nå. Og det der ja, der går vi inn, midtbanespiller, opp til spiss, spiss til spiss, spiss fremover igjen. Og de begynner å nærme seg mål, de lukter på målsjanse, og kjenner innleggerne, og det for en vakker seans her av nummer 6 Sami her da, som skårer rett inn I målet. Og det nydelig, og Real Madrid-supporterne de har det ikke godt inn I seg akkurat nå. Det vakkert.
1: Jeg synes det var ganske bra. Hvor mange spisser

0: Er det på et lag, Gabriel?
1: Tre.
0: Er det tre jeg spiser på? Det vel ikke det?
1: 3-4-4?
0: Nei.
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Nå er ikke jeg noen fotballekspert.
1: Det var
0: ekspert,
1: veldig mange
0: attemål. Det skal ikke stå på følelsene i hvert fall.
1: Du, jeg hadde masse, jeg merket at jeg var veldig redd for å ikke si noe hele tiden.
0: Ja, det er liksom reddheten for stillheten.
1: Ja, og det gikk altså i et vinnerlige jag. Jeg ble sliten i stemmen.
0: Men jeg har vært gira.
1: Du har vært det?
0: Så noe rett har du jo gjort på en måte.
1: Skjønte du hva som skjedde under kampen?
0: Det var noen målsjanser, så var noen passninger, og så var det tre spisser tydeligvis.
1: Ja, var ikke det da, men det var...
0: Men ikke en spiss og to kant, eller et eller annet sånn.
1: Ja, men jeg synes alt som er fremme er spisset.
0: Ja, ok. Ja. Så det var spiss til spiss.
1: Ja, for det en spiss, ja, helvete. Ja. Åh, my God.
0: Men det synes det var bra, og du har noe på gang her, altså.
1: Ja, tusen hjertelig takk.
0: Og så må vi jo minne på at vi har en avstemning gående inn i appen NRK Radio, hvor du som hører på må stemme på hvilken låt vi skal spille i sin helhet i dag, og temaet det Justin Bieber. Og det står mellom, hva står det mellom min låt først? Never Say Never. This is my day.
1: Eller min litt bedre låt, One Less Lonely Girl. Vi må jo si at det ganske jevnt inne i avstemningen her nå i appen vår, NRK Radio. Så kom deg inn og stemme, og mens du stemmer skal vi høre en siste låt før vi avslører vinneren. Det Waving Flag av Kanaan.

0: Waving flag av Knan. Altså for en sånn, jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg blir så motivert av den. Det en veldig vakker låt.
1: Veldig føler. Motiverende.
0: Litt sånn made it låt. Oi, oi, oi. En annen person som har made it, Nora, det jo Justin Bieber det.
1: Det det Justin Bieber. Si. Jeg tror ikke det blir feil å si det nå, nei.
0: Han har made it, men han har også vært litt trist da, skal
1: sies. Det har vært mye greier, men vet du hvem andre som også har made it da?
0: Nei, er det der kanskje?
1: Det er meg,
0: Nora kanskje. Bieber?
1: No, ja, I wish, det er det nok ikke. Men jeg har vunnet avstemningen vi har hatt gående i appen NRK Radio.
0: Og fordi vi har kåret dagens sommerlåt nå, dere har vært inn og stemt på hvilken låt dere ville høre, og temaet i dag var jo Justin Bieber.
1: Justin Bieber.
0: Det sto mellom Nora sin Never Say Never.
1: Åh, kunne jeg tatt med Rio, om du sa Justin Bieber nå på hva sånn ja. Starten på Maria. Ja, ja. Men det er Never Say Never er klink en av de beste jeg har laget.
0: Så da kan jeg høre på One Little Lonely Girl når jeg turer hjem etter sending.
1: Det kan du gjøre, vet du.
0: Og da må vi jo selvfølgelig få høre din låt, Nora.
1: Yippie!
0: Det er Never Say Never av Justin Bieber og Jaden Smith.

0: syng Aurora. Og vi ferdige for i dag, vi straks, Nora.
1: Vi det,
0: og det var en veldig dårlig setning. Kan jeg ta igjen det?
1: Ja, prøv igjen.
0: Og vi straks ferdige for i dag. Fordi i dag, vi snart ferdige
1: ja,
0: i dag.
1: Ja, men jeg tror ikke at vi snart ferdige, for dere går ut.
0: Nei, jeg fikk helt slag av dere fotballkommenteringer, sa jeg.
1: Ja, jeg tror det var det som tok knekken.
0: Ja, den tok meg virkelig.
1: Nei, jeg synes det var kjempegøy å høre på.
0: Det har vært en...
1: Kanskje det du må bli hvis det ikke funker med P3?
0: Ja, det har jo... Ja, ok, ja, vet du hva, vi tar det som en backup.
1: Ja, kanskje du må jobbe litt med fotballkunnskapen før din tid.
0: Ja, det er jo veldig gøy med en sånn dum dommer, da.
1: Det kanskje det folkets deltaker.
0: Folkets deltaker, det meg, eller?
1: Det du er folkets deltaker, dommer edition.
0: Jeg bra nok som jeg, Nora.
1: Du bra nok, du bra
0: ja,
1: nok
0: som du Ja, takk for det. Det har vært en fin sending der, synes jeg. Det har vært koselig som vanlig å sitte her i studio og prate skit med deg.
1: Ja. Så vi har vært litt hit og dit, men det jo fredagshjernen som skrudd på i dag, altså.
0: Det fredagshjernen, og vi ønsker jo deg som hører på en riktig god helg, om det blir en rolig helg foran sofaen, ja, på sofaen ja. Foran TV-en, eller om det jobb, eller hva det nå er det.
1: Eller om det fyller fart hele helgen.
0: Ja, så blir det her en god helg, det har vi virkelig trua på, og vi jo straks ferdig. Det var det jeg prøvde å si i sted.
1: Vi det.
0: Men, kjære du som hører på, du må ikke skru av radioen! Fordi etterpå så tar nemlig sidespark med Abu og...
1: Maria Stavang
0: over, og det blir sprutlent og lettis det også.
1: Sprutlent er noe av de steggeste ordene som finnes.
0: Det blir sprutlent. Jeg mener vi kan stå for det. Vi skal høre litt mer musikk før vi gir oss, og det blir faktisk mer Justin Bieber her med You Call.

0: All over me. Ja, det var siste setning I låta Sør-Afrika av Beethoven, Kapow og 2G. Ganske kul låte.
1: Ja.
0: Synes du ikke?
1: Sommervibes.
0: Gode sommervibes. Det veldig gøy at de synger om farlige mæber, de små guttene der. De egentlig veldig, veldig... Ja, de ganske unge.
1: Men hvor gammel de da?
0: Nei, det vet jeg ikke. 10-12 år når de ga ut den første låta si, sikkert.
1: Vis. Seriøst?
0: Ja, noe sånt, vil jeg tro. Ja, jeg vet ikke. 14 år står det der. Vi må si tusen takk for I dag, Vinora.
1: Det må vi.
0: Og nå skal vi få... Straks får du sidespark. Oi. Der, ja. Straks får du sidespark her I P3. Før det, en liten nyhetsoppdatering.
2: Ja, og vi starter I Frankrike. Rundt 40 000 mennesker nå evakuert I Frankrike på grunn av skogbrann. Det opplyser landets innenriksminister. Brannen har til nå svidd av over 100 kvadratkilometer, og 80 hjem gått tapt. Innenriksministeren sier at det den største brannen I landet så langt I år. Hittil så har ingen mistet livet, men flammene beveger seg raskt I sørvest-Frankrike, spesielt ved det populære turistmålet Cap Ferré. Det sier reporter Frida Tønsås.
3: Helt sør I kommunen flykter nå flere hundre personer I båter. Nå ber Frankrike EU om skogbrannhjelp. President Emmanuel Macron skriver på X at landet snart får bistand fra to kroatiske og to portugisiske brannfly, I tillegg til Black Hawk-helikoptere fra Tjekkia og Slovakia.
2: Hat mot innvandrere har økt I Sør-Afrika, det melder avisen Al Jazeera. Folk har blant annet angrepet butikker som eies av utlendinger, I tillegg til at folk jaget på flukt og flere har blitt drept. I en video fra Al Jazeera forteller de om en kongolesisk kvinne som skal ha blitt kastet ut av frisørsalongen sin fordi en sørafrikansk person ville drive butikken. Over 160 000 utlandske statsborgere har flyktet fra landet de siste to månedene, det melder nyhetsbyrået AFP. Flesteparten har reist til Zimbabwe og Malawi. Minst fire personer bekreftet drept I uroen. Og den tidligere Liverpool-treneren Jürgen Klopp blir nå landslagstrener for Tyskland. Det bekreftet det tyske fotballforbundet på en pressekonferanse I dag. Julian Nagelsmann mistet jobben som Tyskland-trener etter at de røk ut mot Paraguay tidlig I årets VM. Og nå tar altså Klopp over jobben med kontrakt til sommeren 2030. Den tidligere Liverpool-treneren har ikke trent noe lag siden han var ferdig I Liverpool sommeren 2024. Der vant han både Champions League og Premier League. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
4: Tusen takk, Rasmus.
2: Vær så god.
0: Og det fredag!
1: Du, så grusomt også, Abu.
4: Hvorfor det?
1: Nei, at det fredag.
4: Det ikke...
1: Kjenner ikke du på gikten?
4: Nei, jeg synes det digg,
1: Ja, og kjenner på gikten betyr at det digg. Ok, det må vi ta.
4: Whatever. Herregud.

0: Jeg har jo funnet liksom min type hobby litt senere I året, fordi jeg sleit jo veldig med det siste 10-15 år.
1: Å ha noe å gjøre
0: på fritiden. Å ha noe å gjøre på fritiden, fordi fritiden min bestod egentlig bare av...
1: Å røyke?
2: Ja.
1: Ja, det var sånn jeg husker deg de siste 15 årene.
0: Ja, røyke og...
1: Pinne for landet I kjeften.
0: Og... Pinne I landet I kjeften. Mye, mye festing. Så la oss si fra, alt fra 2012 og utover til 20...
1: Ikke nøye, Abu.
0: Men jo, Abu, litt nøye skal vi være. 2023.
1: Ja, men...
0: Det... La oss si det. 11 år da.
1: Ja, nice.
0: Der sleit jeg med å finne noen fritid, fritidsopplegg. Opplegg. Fritidsaktiviteter.
1: Ja.
0: For da var det mest festing. Festing, jobbing, festing, jobbing, festing hele tiden. Og man blir sliten av det. Og jeg ble eldre, og jeg måtte finne meg en hobby. Og prøvde å game igjen, for det gjorde jeg når jeg var yngre. Likte ikke det. Jeg synes det var kjedelig etter halvannen time. Så var det sånn, ah, orker ikke mer. Og da, tilfeldigvis I fjor, så ble jeg invitert til en stream med noen folk som drev med Pokémon. Og ble introdusert I Pokémon-kort.
1: Ok, så du... Ta meg gjennom det. Du blir introdusert til en stream. Hva en stream?
0: Det en butikk som har stream, der de åpner pakker.
1: Ja, så streamer det når du live, sender live.
0: Livesendinger, ja. Streamer på Twitch.
1: Bare hvis det noen som hører på seg ikke vet hva stream
0: Ja, stream liksom livesendinger, der du liksom basically snakker med folk og åpner pakker for dem.
1: Mm.
0: For de kjøper pakker fra butikken, du åpner dem, og så sender du dem det. Det første gang jeg fikk oppleve det. Og mens jeg åpner pakker, Og den gleden jeg så av både folk som var på chatten og folk som jeg var med, det bare ga meg så lite sånn liksom kick. Fordi jeg var en, jeg samlet på kort back in the days også, men da var det basketballkort, men jeg gikk aldri over til Pokémon noensinne. Og det gjorde at jeg I en alder av 38, ja, ble skikkelig, skikkelig Pokémon-nerd. Så nå driver jeg og samler på kort. Og åpner pakker hele tiden. Jeg kjøpte noen kort her på onsdag. Og skal åpne de I løpet av neste uke og så...
1: så du har masse pakker som ikke du har fått åpnet enda
0: Ja, har de liggende
1: Som du sparer
0: ja.
1: Som, Fordi jeg åpnet noen pakker I går Men det var fordi jeg hadde fire Snickers I skapet som jeg ikke Og de sparer på inn I magen min
0: men, ja, Forskjellen når du åpner de pakkene dine De går rett I kjeften din Men, ja, de her går rett
1: men jeg streamer det til to stykker som har lyst til å se på altså. Det null
0: problem Facetamer du venninne dine bare sånn Se på meg, spiser Snickers nå
1: Jeg må ha en inntekt jeg går på siden.
0: Ja, men det er også noe jeg anbefaler alle andre, fordi jeg sleit med å finne en fritidaktivitet, eller bare en hobby, og ha en sånn hobby som liksom sånn nostalgisk som Pokémon-kort, en fantastisk følelse. Så det anbefaler alle å gjøre, var det jeg skulle egentlig si.
1: Ja, men ikke miste det.
0: Nei, jeg kommer ikke til å miste det, fordi jeg føler at jo mer jeg åpner pakker, og jo mer jeg samler på det, jo mer... glede får jeg, men jeg gjør det ikke så ofte lenger, for det kan bli dyrt I lengden, men samtidig også at jeg vil ikke, jeg vet ikke, jeg tror ikke jeg kommer til å miste det, altså.
1: Hva det beste kortet du har fått?
0: Jeg har et kort som vært, det en, skal jeg si hva det
1: Selvfølgelig, Espen. Okay,
0: det en kort fra en Ascend Heroes, som nye Pokémon-pakkene, og det et kort som heter Dragonite SIR, som vært 26 000 kroner.
1: Nydelig.

0: Det er jo ting man gjør fordi man har lyst til å gjøre det, og så er det ting man gjør fordi man ikke har lyst til å gjøre det, men man må gjøre det.
1: Ok.
0: Nå kommer det, jeg vet ikke, jeg har ikke lyst til at det skal være en rant, men det kommer i hvert fall noe litt sånn, jeg vil nesten tørre å påstå at det sårt. Fordi jeg leverte min kaffemaskin, min dyre, dyre kaffemaskin, mm-hmm. til reparasjon hos Elkjøp, som jeg har betalt 8000 kroner for.
1: Ja, det var ikke billig igjen.
0: Nei, det koster med disse kaffemaskinen.
1: En sånn espresso-maskin
0: da. Ja, sånn Sage. Sånn
1: skjønner.
0: Men det, man får seg sine hobbyer og sine fritidsgreier.
1: Det en hobby, kaffe en hobby.
0: Kaffe hobby. Jeg leverer, de sier, ja, vi skal se på det. Få tilbake melding etter noen uker. Altså, vi har ikke funnet noen feil.
1: Nei.
0: Så da jo det også at jeg står, og jeg vil ikke være hun som nå skal sitte her på radio og si sånn, kundeservice, blibibibibibibi. Men jeg vil bare diskutere med deg, Abu. Yeah. Den dynamikken som blir mellom meg og han, 21 år gamle gutten som står bak den skranken på Elkjøp.
1: Yeah.
0: Hvor vi begge er sånn, unnskyld for at dette, vit at jeg ikke er sint på deg, og han er sånn, ja, jeg skjønner at du har et problem, og vit at jeg ikke er sint på deg heller. Så vi blir liksom mest bare stående og unnskylde hverandre, samtidig som jeg er illsint.
1: Hva ok, jeg er han.
0: Du er han?
1: Ja, ok. Hei, hva kan jeg hjelpe deg med?
0: Du, jeg skal gjerne hente en kaffemaskin.
1: Åja, beklager, den er ikke her.
0: Jo, det har jeg fått melding om at den skal komme.
1: Ok, men vi har ikke fått beskjed om, vi har den ikke her, vi kommer til å sende melding igjen.
0: Ja, ok, jeg skjønner. Nå synes jeg det begynner å bli veldig tullete det opplegget her, og jeg forstår så godt, at dette ikke din feil. Jeg skjønner at du ikke på Elkjøp og dør for denne jobben, at det liksom at du står opp og bare sånn, i dag skal jeg faktisk, jeg skal bare rundkjøre og være verdens beste ansatt, liksom. Mm. For det gjør ikke 19-åringer lenger.
1: Nei. Jeg beklager igjen også, men du trenger ikke bli så hissig, og bare, jeg skal
0: prøve. Jeg er ikke hissig, men jeg har jo bare, jeg har aldri følt meg så skjæring som når jeg må hente ting på kundeservice, for det jo aldri bra, på en måte.
1: Men ordner det seg, på en måte?
0: Jeg har til slutt å si sånn, nå tar jeg kaffemaskinen min, og så går jeg.
1: Gjorde du det?
0: Ja.
1: Okay.
0: Så sa jeg sånn, du må ha en nydelig sommer. Unnskyld, sa jeg.
1: Ja, kjære til deg. Men jeg som har vært på andre siden, jeg har jobbet på Lefthal før.
0: Yes, stemmer det.
1: Jeg har vært selger før jeg begynte med de jøglinga her. Og da husker jeg at hvor vondt, selv om jeg vet at det vår feil, så må man liksom bare stå i det og liksom ta imot drittet fra kundene.
0: Og jeg vet at du må det, at det det du har fått opplæring i, men jeg blir jo utrolig stresset. Men det slår faktisk ikke hun damen som sto også ved siden av meg i dag og bare ropte sånn, hva dette? Jeg har betalt 4000 kroner, og så er ikke det noe hjelp å få.
1: Fy faen, de er de verste folka som finnes i verden, og driver å skrike på servicemedarbeidere. Jeg har null respekt for dem. Det en sånn person jeg aldri kommer til å snakke til henne, hvis du er venn av meg og gjør det der.
0: Nei, hun var, men så så jeg hun rett inn i øynene at hun hadde gjort det, og så begynte hun å le sånn. Ja, det var jo bare litt dumt da, at jeg har betalt litt penger for det, noe jeg har veldig lyst til å få tilbake.
1: ja.
0: De trekker seg inn i det, men folk er kanskje, det, når de kjører bil, og når de skal hente ting hos kundeservice, og de blir sin autentiske selv.
1: Ja, og det er de personene som man holder seg unna, da, fordi jeg har møtt alt for mange folk som er alt for mye drittsekker i sånne situasjoner.
0: Kanskje vi alle bare bør prøve å jobbe i kundeservice en dag i livet?
1: Det er de hyggeligste folk du møter i butikken er de som har jobbet i kundeservicebransjen. Så prøv det en gang. Det hjelper. Vi har fått melding av Lina. Vi på vei til hytta til i kvinn... Ok, la meg prøve på nytt.
0: Ja.
1: Lina sier, vi på vei til hytta i Kvinnesdal for å møte resten av familien før turen går videre til dyreparken og kaptein Sabeltan show i kveld med vår 3 år gamle sønn, Luca. Vi ønsker i anledningen å høre Du lurer meg aldri av Julie Bergan. God sommer til alle. God sommer til deg, Lina. Vi har dessverre ikke den låta, men du skal få Julie Bergan. Fordi vi har Arga.

0: Vi har fått inn flere meldinger her. Skal vi se. Full... anonyme. Full time dad til jenter rundt samme alder som Abu sine. Hadde en hel uke med barnfri sommer som traff jævlig bra. Ble ut solo og se Brasil-kampen med randoms. England-kampen med søstre. Folkefest etter begge. Litt byvandring, chilling, jogging og så videre. Digg uke, 100%.
1: Ja, det høres ut som en helt nydelig uke. Det. Ja. Jeg tror veldig mange har veldig vanlige hobbyer. At det jo gøy hvis du som hører på kommer på om du har en hobby som kanskje litt utenom det vanlige, ja. Eller hvis du kjenner noen som du vet driver med noe litt tullete. Jeg synes jo en melding vi har fått fra Camilla her veldig, veldig morsom. Sluttet å se på alle de der Netflixene og begynte å lære meg elgitar. 2 timer hver kveld med øving. Les alene tid. I 2-3 år, rein heroin. Hilsen mamma, type småbarn.
0: Kjære til deg, Camilla. Det 2 timer hver kveld med øving. Ja, da blir man god da, kanskje.
1: Da må, og det håper jeg nå, virkelig.
0: Ja, det håper jeg også. Ronja sier, det først når jeg har ferie og barnefri, jeg innser at jeg ikke har noen hobbyer eller interesser. Kjeder meg hjert, så pleier jeg å sove mest mulig på powernaps. Bytter opp og sover på stranda, i skogen, i hengekøyet eller sofaen. Ja. Det også et liv.
1: Det også et liv, men det jo litt sånn der... I går så hadde jeg en klassisk kveld som jeg egentlig avskyr. Og det de der timene etter man har spist middag og jobb, hvor man bare sitter alene inne i leiligheten og er sånn, i leiligheten og er sånn, hva skal jeg gjøre nå?
0: Men hva er din go-to da? Når du...

0: Jeg er jo en person som skjeder meg veldig fort.
1: Ja.
0: Det skal ofte skje noe hele tiden alltid, og så får jeg veldig FOMO. Men det finnes jo sånne små ting man kan gjøre i hverdagen som gjør at livet sprites litt opp.
1: Ok.
0: Og jeg vil kanskje ikke kalle det en hobby, men det er noe jeg har gjort på fritiden ganske mye, som jeg kan anbefale andre om å gjøre. Med mindre det ulovlig, for det vet jeg ikke om, om det er.
1: Ja.
0: Jeg er veldig glad til å ha kollektivtransport.
1: Ja, det ikke ulovlig.
0: Det ikke ulovlig, så bra, da vi good der.
1: Mm.
0: Og så tar jeg opp mobilen min, og så finner jeg litt tilfeldige bilder, type, jeg kan ta et bilde av Draco Malfoy fra Harry Potter,
1: mm.
0: og så kan jeg sende det på airdrop til folk på bussen.
1: Mm.
0: Mm, fordi min mobil heter Unknown, så du kan jo gi, deg, du kan gi mobilen et navn som... På en måte, du kan også gi, altså mobilen kan jo hete verdens...

0: herredømme, på en måte.
1: Ja, ja. Og du, gjør, du har gjort det?
0: Ja, og det gøy med de som godtar, og begynner å lete og sånn, hæ? Så kan du sende noe mer liksom, tilfeldige bilder enn for eksempel Draco Malfoy. Du kan jo sende bilder av deg selv.
1: Ja.
0: Du kan sende bilder av de.
1: Dick pic?
0: Dick pic, hvis du har dick, kan du sende. Jeg har ikke det.
1: Så. Jeg tror det du sa, de?
0: Nei, nu, altså, du kan ta et bilde av de.
1: Og så, ah, de, ja, ja, ja, og så sende, det nasty. Ja. Men da må du flytte da, du må ikke sitte samme sted da.
0: Du må bare lade som ingenting. Og jeg husker, jeg var på flyplassen en gang I København, og gjorde dette her, for jeg skjedet meg.
1: Mm.
0: For jeg flyet skulle til å lette. Og så får jeg opp en sånn, åja, Mathias. Ja, ja, sender et bilde av meg selv, sendte en selfie. Bare på airdrop til folk. Sendte til han her, Mathias da.
1: Ja, var det også, Mathias sa tilbake?
0: Og så det en fyr som reiser seg og begynner å titte noe veldig, og så jeg bare, å herregud, det jo kompisen med Mathias, som jeg ikke har sett på 3 år.
1: Det veldig gøy.
0: Det veldig gøy.
1: Ja.
0: Så herregud. Nå det litt vanskelig å airdroppe, fordi du må ha noen koder og noe sånt, enn det det var før I tiden. Men jeg vil bare si, jeg har fått I hvert fall veldig mye gøy ut av det I mitt liv. Så, ja. Hvis du for eksempel, det jo de der lommene med sånn 10 minutter når du må vente på bussen og sånn. Hva gjør man når man...
1: Skal jeg være helt ærlig, jeg hadde heller scrollet på TikTok og sendt bilder til random ass folk.
0: Ja, men Abu, hva gir det deg?
1: Hva det gir meg?
0: Hva gir det deg?
1: Dopamin,
0: Fortell
1: ikke det?
0: Fortell meg om de siste 10 videoene du har sett på TikTok.
1: Oi.
0: Akkurat.
1: Faktisk.
0: Akkurat.
1: Mye nyheter, mye bombing, mye...
0: Ja, hva gir det deg?
1: Det gir meg ingenting.
0: Ja,
1: Men hva det å sende bilder til unknown people gir deg?
0: Mega lettis.
1: Det gir deg mega lettis? Yeah. Får du oppriktig sånn...
0: Nei, men jeg bare kjenner at jeg lever litt. Jeg kjenner mer at jeg lever når jeg gjør det... enn å slå opp en video som sånn I dag skal jeg prøve nye ballerina-kjeksene som har kommet I butikken
1: Tror du det feeden min? Tror du feeden min består av ballerina-kjeks?
0: Jeg vet da faen jeg, du driver I hvert fall å se på Pokémon-videoer
1: Ja, det det som kommer opp Jeg ser folk bare drar og oh shit
0: Nå har jeg fått Sarizard I glins og den helt fantastisk Den skal jeg putte I plastikk og så skal jeg selge videre
1: Sarizard?
0: Ja
1: Sarizard? Ja, ja, ja, ja, ja
2: જરીક મોકારો સંભળાવો તો ખબર પડે બધાને કે તમે કેટલા મજામાં છો The next song we are going to play the title of the song is કેયા

0: Jeg har jo også hatt en sånn fritidsklubb, men jeg kommer jo ikke fra Lørenskog, Abu, men jeg kommer
1: fra... Gjør du
0: ikke? Nei, det gjør du ikke. Men, jeg kommer fra Loddefjord.
1: Ja, nesten Lørenskog,
0: ja. Ja, og en fritidsklubb vi hadde var jo kjøpesenteret.
1: Same, egentlig.
0: Ja, altså, så mange timer man som barn har hengt på kjøpesenteret. Mm. Og det har jeg, fordi når jeg liksom har vokst opp nå og møtt mennesker fra rundt omkring i hele landet, så jo folk vokst opp i hus, veldig mange. Mens vi vokste jo opp i små leiligheter. Ikke noe klaging, men
1: blokk,
0: det var et
1: blokk.
0: Blokk, ja. La blokka, høy blokka. Mm. Det var bare at det var liksom et problem å stappe alle sammen. Altså den der klassiske, når man, vi sto 6-7 stykker i ring, og det var dårlig vær, for det var det ofte i Bergen, og det var sånn, kan vi dra, hvem kan vi dra hjem til? Så bare sånn, det ingen foreldre som godtar å få inn 6-7 barn.
1: Våte barn liksom.
0: Ja, inne i, på et soverom. Mm. Så det vi gjorde veldig mye, som jeg har altså så gode minner med, det var at jeg ble med i en menighet.
1: Du ble med i en menighet?
0: Ja.
1: Kunne ikke bare for å...
0: For å ha et sted å henge. Så vi var en god gjeng på sånn 6-7 stykker som hang masse i menigheten. Vi måtte betale selvfølgelig, i den forstand at vi måtte være med på noen andakter, vi måtte synge litt Jesus-sanger, og ja, høre på noen historier om folk som har blitt helbredet for kreft via den hellige ånd.
1: Ok.
0: Men til gjengjeld, jeg ble dritgod i kortspill og fikk gratis vaffel.
1: Det var eneste gang det var der da. Fordi menigheter hadde jo frihetsklubber, men det var bare, men jeg visste ikke at man måtte betale, fordi vi hadde...
0: Nei, du måtte ikke betale penger, du måtte bare betale med din fritid, som var å høre på Guds ord. Så det var liksom tre kvarter med...
1: Så du registrerte deg, bare, eit, Jesus is the shit, og så bare, du må bare komme inn om her tre ganger i uka og være med på noe shit.
0: Ja, det var liksom, du måtte ikke si sånn, jeg tror på Gud og jeg tror på Jesus. Men det var jo mer at du måtte liksom sitte stille og få urinveisinfeksjon på de der harde tre benkene. Og synge. Nå kommer jeg ikke på noen av de sangene da, men det var, også var det sånn, det er litt som å være i kor da.
1: Ja, det er det.
0: Vi sang halleluja, halleluja.
1: Jeg husker også at Skåre kirke da, borte ved oss, der var det den gangen alle skulle konvertere, sier jeg. Konfirmasjonen deres, da ble alle liksom litt sånn vi drar til kirka, vi drar til kirka, og det tok med oss også, og vi var jo sånn, ja, de også hadde bordtennis og alt sammen, da husker jeg at den ene presten liksom, jeg måtte gå og liksom være veldig kristen da, og fikk den der
0: hvem er du når du er kristen?
1: Ja, jeg husker ikke, men jeg var sånn, ok, jeg med på det greiene her altså, for det er jo bordtennis her og, men de pleier å gi sånn noen mat i munnen, noen kjeks
0: ja, typ. Guds legeme
1: jeg fikk Guds legeme og denne vinen som uten alkohol, det, jeg har vært med på det men jeg var der bare en gang da så dro jeg aldri tilbake
0: altså, det var fantastisk, jeg lurer på hvordan det er å være der nå
1: ja. Er det noen andre som gjorde sånne ting, sånne rare ting? Send oss gjerne en melding på NRK radioappen.

0: Klokken har blitt to, og da det klart for nyhetene, og de får du av Rasmus.
1: Ja, det skal handle om handel. Donald Trumps nye toll kommer ikke til å få store følger for norsk eksport. Det sier flere eksperter, skriver NTB. Fra I dag så innfører USA høyere toll på norske varer enn på varer fra EU-land. Tollsatsene øker til 12,5% her til lands, mens EU-landene får en toll på 10%. Men bare rundt 3% av Norges totale eksport går til USA, og en tredel av det her igjen unntatt den nye tollsatsen. Sjeføkonom Harald Magnus Andreasen I Sparebank 1 Markets sier til NTB at både sjømatnæringen og annen norsk eksportindustri godt rustet til å takle Trumps siste tollutspill. Det forklarer reporter Mathias Mikkelsen.
2: Ifølge Andreasen så norske eksportbedrifter vant til å takle svingninger I valuta som gir langt større utslag enn disse tollene. Han sier også at norsk sjømatnæring flink til å finne nye markeder og at fisk finner fram til andre kjøpere uansett.
1: Det stor fare for skogbrann på deler av Østland og Sørlandet nå. Og nå ber politiet og brannvesenet folk om å være forsiktige med ild når de ute. Bjørn Christian Bratli innsatsleder I Oslo brann- og redningsetat, og han sier at det menneskelig påvirkning og aktivitet som med på å starte skogbranner. Og at det viktigste nå at folk følger bålforbudet som gjelder fra 15. april til 15. september.
3: Akkurat nå så skogbrannfaren ganske høy, og det tørt I bakken, og så har det vært lite nedbør. Og den nedbøren vi får, den vil jo da ikke være nok til å bremse skogbrannfaren nok da.
1: På onsdag så ble en valross funnet I veikanten I Tana, og nå den samme valrossen blitt observert på skogstur. Valrossekspert Rune Å sier det rimelig, spesielt med en valross I skogen, men at den bare der for å slappe av. Ifølge han så det vanlig at valrosser legger seg ned på land for å slappe av etter et godt måltid I sjøen, men at de ikke pleier å slå seg ned I marka. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Du Rasmus.
1: Ja.
0: Halla. Du driver og snakker om fritid og hobbyer.
1: Ja.
0: Hva det du driver med på fritiden din da?
1: Jeg løser en del kryssord, og så leser jeg nyheter.
4: Fan, du sexy, va?
0: Oh, Jesus Christ.
1: Spiser jeg punchknapper.
0: Det det du gjør,
1: ja? Ja, det det jeg gjør.
4: Ja. Hvor gammel var du igjen?
1: Jeg 26.
4: Ja.
0: Oh, ja. Ja. Lykke til med livet da, bror.
1: Ja, takk for det.
0: Ok, vi snakkes, Rasmus. Ha det.
1: Ha det da.
4: Jeg angrer sånn på at jeg sa jeg skulle si det sexy, ikke at han var sexy.
0: Nei, du sa det var sexy.
4: Ok, bra.
0: Ja, og så sa jeg også at lykke til med livet, og jeg mener
4: dette må vi snakke mer om.
0: Ja, 100%.

0: Sidespark med Abubakar Hussein og Maria Stavang. NRK
1: P3. Du hører på Sidespark, et program, to sidekicks, ingen ansvarlig rommet til å sørge for at det ikke sporer av.
2: Ja, og det gjorde noe I sted. Virkelig, altså, beklager. Jeg får meldt til Rasmus Halvorsen for at jeg vår nyhetsanker her på NRK P3.
1: Fordi han fortalte jo sine, at han, hobbyene sine, som løse skriftsord, lese nyheter. Lese nyheter
2: og spise punchboller.
1: Ja,
2: og da sa du. Du sexy.
1: Ja.
2: Det, så skal ikke vi ha det på
1: jobb. Man må få lov
2: til å si hobbyene sine uten at man skal betale.
1: Ja, men du ikke sjefen hans. Så da lov.
2: Det vet ikke han noe om. Ingen av dere vet hva jeg holder på med, egentlig. Jeg har eget AS.
1: Det sant.
2: Stavanger Partners.
1: True, true.
2: Det en ansatt.
1: Det og det deg.
2: Det meg. Men, nei, Abu, vi skal jo spore av. Vi skal spore av med meldinger. Og,
1: vi har fått meldinger.
2: Ja, og jeg vil gjerne bare starte med en... melding her som
1: det
2: er,
1: Maria?
2: Ja, jeg så flau jeg. Og det så deilig, for det så sjeldent det blir flau.
1: Ja, du ble flau I sted. For ja. Det første du sa til meg etter vi kom på det bare, nei, etter vi slo av, du bare jeg sa det. Og jeg bare, nei, du sa du.
2: Jeg sa du, jeg sa du. Ja, nei, gud.
1: Ja, det innenfor.
2: Ja. Du, Ronny her, ja. Han skriver til oss. Yippie-ki-yay, mother duckers.
1: Yippie-ki-yay.
2: Da det bare en time igjen før jeg endelig tar ferie. Har ikke vært noe ferievær her uansett, så det gjør ikke noe at jeg har vært på jobb hittil. Nå blir det RC-bilder, biler, stolskyting, fjellturer og kanskje plukke litt multibær. Det hobbyene mine. Peace out! Hilsen tankbilsjåfør Ronny.
1: Ronny
2: så har Ronny lagt med nummeret sitt, og det synes jeg veldig fint.
1: Jeg vet det, han gjør det. Han ga snappet sin her om dagen også.
2: Herlig, Ronny, herlig.
1: Han har vært der hver dag siden vi har vært på, så kjære til Ronny. Vi har også en melding fra, det står bare det her, driver med gullgraving på fritiden. Artig når man finner gull, blir ikke rik, men det deilig å kombinere natur og hobby. Litt som natur og fiske.
2: Ja, for det også har jeg veldig lyst til at hvis noen som kan, at de kan beskrive til meg hvordan det å... ok, det to hobbyer
1: ja.
2: Hvor menn, som menn gjør veldig mye, som jeg ikke helt skjønner hvorfor. Ikke fordi at jeg ikke sånn, jeg kjenner ikke hvorfor, men bare jeg vil høre hvorfor det så digg.
1: Mm.
2: Det ene fisking.
1: Ja.
2: Det å sitte I båt og fiske, mm. og ha helt vanvittig tålmodighet og vente på at det skal bite. Og andre grilling.
1: Jeg tror ikke grilling hobby. Det hobby?
2: Å lage mat vel en slags hobby?
1: Ja.
2: Altså en ting å lage middag med, liksom å grille.
1: Å grille, ja. Men det et eller annet, det noe mannliv ved det. Fordi de lager jo, la oss, fordi jeg har noen søstre. Jeg har to søstre, og de har jo to menn. Og de lager jo middag hjemme. Men de må grille. Når det grill, så det de som skal grille. Så det noen mannlig greie over det, tror jeg, men jeg som ikke mann nok, som jeg bryr meg om fisking eller grilling,
2: Nei.
1: Så jeg kan ikke gi deg det svaret, men hvis du har svaret til Maria her, gjerne send oss en melding på NRK radio-appen, enten det eller noe annet du har noe på hjertet.
2: Ja, og jeg bare kom på akkurat det der med grilling. Jeg hørte et sted at det beste med grilling at da får du sånn sosialt avbrekk, så det derfor det veldig mye menn som griller.
1: Ja, og fisking da.
2: Og fisking da. Jeg skal bare stikke og, da legger du ungene og stikker jeg og fisker.
1: Ja,
2: Jeg vet ikke, jeg har ikke kjæreste.
1: Det sant.

0: Ja.
1: Ja?
0: Ja.
1: Hyggelig.
0: Hyggelig, vi her fortsatt, det fredag.
1: Ja, det det, Abu.
0: Ja, og vi snakker jo selvfølgelig om fritid og hobbyer, og en annen type fritid, eller hobbyer da, som jeg tenker på liksom noe du mister vennene dine til.
1: Ja, fordi, ok, sånn som hvis du har en venn ja. Som får seg for eksempel kjæreste, hva tenker du en god nok tidsramme? Altså, hvor lenge kan de få lov å forsvinne fra jordens overflate? Før du liksom blir bekymret eller begynner å bli litt pist, hvis du skjønner spørsmålet mitt.
0: Ja, at du har en venninne som du egentlig snakker med hver dag, og de, hun får seg kjæreste, og de blir borte, og du får ikke tak i henne i det hele tatt.
1: Ja, fordi de så nyforelsket.
0: De nyforelsket, de ja. Gjør egne ting, de gjør ting sammen.
1: Mm.
0: To uker.
1: Hæ? Ikke mer?
0: Nei.
1: Hæ? Tuller du meg?
0: Hvis du har blitt nyforelsket, så gir jeg deg to uker for å få det ut av systemet ditt, og så kan du bli normal igjen.
1: Det det mest... Mannete, altså har du vært nyforelsket, eller?
0: Ja, men jeg sier ikke at du skal bli tilbake til den du var før. Jeg sier bare at da må jeg komme i livet ditt igjen.
1: Oi, nei, jeg skulle si 3 måneder, jeg.
0: Oi, faen, du, da du ikke en venn.
1: Ikke raus, da?
0: Du raus, men jeg sier ikke at du ikke venn. Den personen ikke en venn, da.
1: Ja, men at, man blir jo helt tullete når man blir nyforelsket.
0: Ja, men samtidig, når du nyforelsket, så vil jo du holde den personen oppdatert også. Vil du ikke ha oppdatering, eller får du ikke det, da?
1: Jo, det bare mer sånn, vil du bli med og bade, vil du være med på restaurant, vil du ta en kaffe, og de sånn, ah, det passer litt dårlig, jeg skal være med Stian. Så nei. Gir jeg de 3 måneder, liksom.
0: 3 måneder er alt for mye.
1: Hæ? Wow.
0: To uker med null prat er innenfor, etterpå så må du bli litt tilbake.
1: Altså, du kan få prate, men det bare sånn du får ikke henge med de.
0: Jo, 2 uker.
1: Oi, har du venner, eller?
0: Ja, litt mange venner.
1: Ja.
0: Ja, altså, når du først blir kjæreste, det greit, man skjønner det fordi de forelsker, men du må ikke være sammen med en person hver eneste dag. Du trenger avbrekk da også.
1: Ja, det er jo enkelt å si til folk som er, altså folk som er nyforelsket er jo nesten, de er dopet på en måte.
0: Ja, ja.
1: De er jo helt...
0: Og det unner jeg de.
1: Ja.
0: Ja, men du må også huske at du har et annet liv å tenke på. Du har en annen venn som har vært der før du fikk deg en kjæreste, som du også må tenke på. Hva med, nå føler hen seg litt alene.
1: Ja. Ja, for det var, jeg skulle jo, ja, si 3 måneder, men det som jeg synes kan være vanskeligere enn det,
0: ja.
1: Når venner får seg kjæreste, det jo når venner forsvinner til fritids- og hobbyene sine.
0: Okay.
1: Altså, vi har en kompis i vår vennegjeng som vi i noen år bare aldri så, fordi at han spilte så mye frisbeegolf.
0: Frisbeegolf?
1: Ja, det var bare sånn, ja, nå skal vi ut og drikke øl, eller nå skal vi i denne bursdagen. Han bare, jeg kommer litt sent, jeg ute og spiller frisbeegolf, så kommer han liksom sånn i 11-tiden på de forskjellige tingene.
0: Ja, ja. Det er rart. Men jeg hadde skjønt det hvis det var en hobby som var liksom gøy. Jeg har spilt frisbeegolf. Det gøy den ene gang du prøver det.
1: Jeg føler frisbeegolf en sånn type hobby som sånn, så alt oppslukende at folk ser seg ikke tilbake.
0: Nei, det akkurat det. Ja. Og det tar tid. Det jo dritmange hull med gåsene. Hva det heter da?
1: Ja, det golf.
0: Hva det de hullene heter?
1: Det vet ikke.
0: Basket.
1: Du?
0: De basketkurvene.
1: Basket. Men kanskje det andre hobbyer som er sånn som man bare drukner i? Jeg skal finne ut av det. Jeg skal lese litt opp på det.
0: Finn ut av det.
1: Nå kommer fan fine folk nå.
0: Åh, for en låt.
1: Love it.

0: Selma har sendt melding, jeg hjemme på sommerferie I hjembyen Trondheim, og gikk I nabolaget, og jeg vokste opp I går, og innså at jeg gikk fast til bedehuset et par ganger I uka for å få gratis bolle og saft I barndommen. For meg var bedehuset bare et navn på lik linje som Lerkendal og Lade. Gikk først opp for meg I går at jeg var fast invitar I den lokale lavterskelkirka, men synssykt gode minner.
1: Det jo drithyggelig. Åh, menigheter altså.
0: Menigheter?
1: Ja.
0: Ja. Fordi det jo forskjellige, det sånn pinsemenighetene, det de som har sånn, sånn ungdomsgreier da?
1: Ja, altså du kan jo ha forskjellige, jeg vil like å bruke ordet styrke på, mine, på menighetene.
0: Styrke,
1: ja? Altså, ja, så, som jeg snakket om I sted også, så var det veldig lav terskel, det var ingen av oss som måtte på en måte holde hånden på brystet og si at Gud og Jesus min største frelser og det viktigste menneske I livet
0: mitt. Men det jo grooming, det ikke det? På en måte?
1: Det spørs jo hva du legger I grooming da.
0: At du inviterer noen unge folk som egentlig blir bare chill og har et bra sted, men samtidig kan du konvertere dem til religionen din.
1: Jeg tenker også, alt har jo en pris å betale da. Eller alt koster jo penger på en måte. Men om valutaen penger, eller om valutaen
0: Tro?
1: Tro, ja. Altså det var jo mennesker der som, altså jeg var jo ganske hardt inn I menigheten. Jeg vet liksom ikke om jeg trodde noen gang på Jesus egentlig, Men jeg var også med på sånne konfirmasjonsleirer og sånne ukesturer, hvor alt ble dekket, og vi fikk mat, og vi fikk masse fritidsaktiviteter, som å spille bading, og, nei, spillebading, at vi var badet og spilte volleyball og sånn. Og du har sånn tydelige minner av at han ene lå liksom og preikte I tunge og sånn. Det var ganske syke greier.
0: Tungetaling, altså, det, da mister du meg.
1: Du mister
0: det på
1: Det ikke tungetaling.
0: Det tungetaling.
1: Det var bønner opp.
0: Hei, hei, hei, Allahu Akbar, sa jeg. Men tungetaling, da mister du meg også.
1: Men det jo veldig mange andre steder. Det jo ikke bare menigheter som, som lokker med, med brus og, og saft, på en måte.
0: Ja, det jo flere. Fritzel gjorde det.
1: Fritzel gjorde det. Han lokket sin egen eneste datter
0: ned I kjelleren med boller og brus.
1: Vil du fullføre den, eller?
0: Nei, jeg angrer. Men, men, det jo, men, det, men ja, men det, det jo, jeg kaller det grooming, men det ikke det jeg mener, men det sånn, for å få folk til å komme til det samme, gjør alle misjonærer, gjør jo det samme. Dava-folk, som driver med islam også, de også gjør det. Kom, du får mat I moskéen, du får det, og så bare bli litt bedre muslim, da. Som en fin ting på en måte, hvis du troende.
1: Men, ja. Nei, jeg bare sier at jeg synes jo Jeg blir ikke sint når jeg blir tilbudt mat I bytte mot tiden min Jeg kommer gjerne sted og hvis jeg får lov å spise gratis
0: Ja Det ikke bra utgangspunkt hvis jeg barn Og noen tilbyr deg godteri Og det en hvit van rett ved siden
1: Har du hørt om konseptet dugnad, eller?
0: Det det dugnad der?
1: Dugnad rydd opp I greiene her Så får du en bolle etterpå
0: Ja, jeg har aldri vært I dugnad

0: Jeg heter alltid UDI.
1: Dere heter alltid UDI, alltid UDI. Som står for?
0: Utlendingsdepartementet.
1: Hei.
0: Faen, hva det UDI står for da?
1: Først lov å sjekke.
0: Det noe med, de sender utlendinger ut i hvert fall.
1: Ja, herlig. Vi hadde...
0: Utlendingsdirektoratet institusjon? Ja. Nei, det gjør det ikke.
1: Ok, jeg prøver igjen. Vi hadde en kompis av oss, som vi, hver gang vi var på quiz, så bare hadde, var liksom quiznavnet vårt, det er hans status på jobb, som var sånn, jeg lurer på om jeg kanskje får sparken fra posten, det var første quiznavnet, og så var sånn, ja, nå ser det vanskelig ut for meg å få jobbe videre i posten, og så var neste uke var det, ja, jeg fikk sparken fra posten. Fjerde uken var det, jeg leter etter jobb, si fra hvis det noen som har. Ja. Så var han som hadde forskjellige typer status på jobb.
0: Ja.
1: Hvis du har en gøy quiznavn, send det inn til oss i NRK Radioappen. Det synes jeg er gøy å lese.
0: Ja, jeg også.

0: En type hobby jeg hadde før I tida, Maria, var at I og med at jeg jobbet I en elektronikkbutikk, litt som Elkjøp, men som heter Leftal, som faktisk ble kjøpt opp av Elkjøp, liten fun fact der, at jeg kjøpte jævlig mye duppedingser. Gadgets. Elsket gadgets. Elektroniske gadgets.
1: Jeg tror det en sykdom man får I sånn 23-årsalderen.
0: Ja.
1: At de må ha gadgets og duppedingser.
0: Alt mye rart. Det var den tiden det var MP3-spiller. Jeg måtte ha all slags MP3-spiller. Jeg hadde minidisker, jeg hadde Discman, trådløse, altså alt, mus, om det tastatur, alt som nytt, alt som kult. Kjøpte alt sånn ekstra, jeg vet ikke, sånn tilbehør til Xboxen min. Og så var det jeg husker jeg kjøpte, som jeg husker veldig godt, at... Jeg fant noe som altså noe som heter sånn pumpe. Altså det heter pumpe, men det elektronisk luftpumpe.
1: Ja.
0: Har du hørt om det før?
1: Ja, man bruker det for eksempel for å fylle opp luftmadrasser på fjellturer og sånn.
0: Ja, men det lå på sånn 600 kroner. Og jeg bare tenkte sånn, faen. Det finnes elektronisk luftpumpe. Så jeg kan liksom pumpe fotball og sykkel og luftmadrasser og alt det der. Så jeg bestilte meg en luftpumpe da. Lær det etter? Luftpumpe?
1: Ja.
0: Pumpeluft?
1: Luftpumpe.
0: Ja, kjøpte det for 600 kroner, husker jeg godt. Og så fant jeg ut da jeg åpnet den at jeg har jo ikke noen baller hjemme. Og jeg har heller ikke noen sykkel. Så jeg fikk aldri liksom eneste måten, eneste grunn, altså eneste jeg fikk bruke den til, var så liksom bare sette den på, bare basically liksom som en hårføner.
1: Ja, jeg skulle til å si, please, please, please si at du tok han I munnen og tok han på.
0: Nei, på hvor?
1: I munnen.
0: Ja, nei, jeg gjorde ikke det. Jeg tok den liksom på håret. Så det liksom, da innså jeg, Abu, du har et problem. Du må stoppe å kjøpe ting på internett og I butikker. Så jeg har sluttet å kjøpe duppedingser.
1: Du har sluttet å kjøpe duppedingser, men nå kjøper du bare Pokémon-kort.
0: Ja. Det ikke duppedings. Fordi duppedingser mister jo verdi.
1: Ja.
0: Pokémon-kort mister jo ikke verdi. Du kan kjøpe, du mister, altså du bruker masse penger på det, og så kanskje du taper penger på det. Men hvis du får det ene kortet, Maria, Hvis du får det ene kortet, så har alt vært det.
1: Hva drømmekortet ditt da?
0: Drømmekortet mitt? Mm. Det en... fy faen. Det er en Pikachu, fordi jeg samler på Pikachu. Det en Pikachu som laget som en Van Gogh-maling. Det et kort, og den ligger på sånn 30 000. Men det kan man liksom ikke få lenger, det et promokort. Så jeg drømmen min å klare å ha kort som jeg kan trade mot det til slutt.
1: Jeg synes det noe veldig sexy når menn snakker om hobbyene sine. Jeg blir liksom bare, vet ikke, jeg får eggløsning og sånt. Jeg kan ikke noe for det.
0: Nei, men å tenke på den eggløsningen du kommer til å få når jeg får den Pokémon-kortet.
1: Herregud, du må ikke møte meg da.
0: I'm just saying.

0: Jeg har fått skryt, Abu.
1: Ja, oi!
0: Ja, og nå kommer det. Jeg kommer bare til å lese det høyt fra en innsender som har sendt oss I NRK radioappen. Hallo!
1: Hallo!
0: Velkommen skriver. Ok, må bare si det etter å ha hørt på dere noen, de siste ukene. Maria jo faktisk en ekte solo-champion. Du har ikke det mer moro enn du lager det selv. Og å gjøre ting solo kan jo være kjempegøy. Og Maria, du en sann mester I å maksimere dette, og jeg tror jeg vil bli litt mer som deg I hverdagen. Skal lett begynne å airdroppe de mest randome ting til folk på bussen I morgenrøsje. Kunne vært gøy med noe som ser ut som russisk propaganda. Noe magagreier eller kattememes for å få folk til å smile.
1: Det jo koselig da, Maria.
0: Ja, og han har jo helt rett, han eller hun, som har sendt inn dette her, om å gjøre ting som, gjøre ting alene. Fordi jeg tror veldig mye av det som stopper mennesker å gjøre ting at de redd for det. Redd for å gjøre ting alene.
1: Ja, jeg en av de.
0: Du en av de?
1: Jeg liker ikke å gjøre ting alene, jeg liker ikke å være alene.
0: Men det noen ting du skulle ønske du kunne gjort som ikke du tør å gjøre fordi du må gjøre det alene? Eller du får ikke med deg noen på det?
1: Kino?
0: Ja, du går ikke på kino alene?
1: Jeg har aldri gjort det. Jeg har lyst til å gjøre det. Jeg føler at det liksom, da kunne jeg bare slappe av og bare følge med I filmen, spise snop og bare chille den. Men jeg tør ikke gjøre det. Jeg føler som jeg kommer til å se som den låneren som kommer helt alene, fordi jeg har lagt merke til folk som kommer alene og ser på kino.
0: Men tenker du at de tapere?
1: Nei.
0: Nei, sant?
1: Men jeg føler som jeg kommer til å se som en taper hvis jeg kommer
0: alene. Og har jo kanskje vi utfordrer deg da, til at du neste uke må gå på kino alene en eller annen gang?
1: Nei, ikke neste uke, for da skal jeg se på Spider-Man, men kanskje uka etter der igjen.
0: Da?
1: Kanskje jeg skal gå og se Odyssey
0: på IMAX
1: helt alene.
0: Ja. Vet du hva, jeg elsker det godt. Nå har jeg reist veldig mye jobb da, og vært veldig mye alene på jobb. Når jeg har gjort stand-up for eksempel I forskjellige typer byer og sånn
1: yeah.
0: Og har jo også endt opp med å finne veldig mye mennesker som med meg på eventyr Sånn som I dag da, det snakket jeg også om I går I dag så skal jeg solo-makse Jeg skal ut og danse alene Fordi jeg har lyst på en ny hobby, Abu Jeg har lyst å gå ut og begynne å danse mer Jeg veldig glad
1: I danse Som I klubben liksom?
0: Ja, danse på klubb Tenkte vi skal på et kult teknosted.
1: Veldig god kompis av meg, Sandip, som du også skjønner.
0: Ja.
1: Gjør det. Ganske ofte.
0: Gjør han det?
1: Ja, ikke ganske ofte, men han pleier liksom av og til bare sånn, sier for at bare, jeg stikker ut der, men jeg skal bare gå og danse I dag. Så går han helt alene, går på forskjellige klubber, tekno, house, og bare går og danser. Det det han gjør.
0: Og så, du tenker ikke at han en taper, eller?
1: Absolutt ikke.
0: Nei, sant?
1: Men det en greie han har. Jeg hadde ikke greie. Problemet mitt jeg en veldig sosial person. Hvis jeg skal være ute, så må jeg ha noen å snakke med. Jeg ikke den personen som går først til noen og snakker med dem. Det har du kanskje lagt merke til.
0: Hæ?
1: Hvis noen snakker til meg, så jeg med på game. Men hvis jeg må være ute og danse, og så bare føler jeg meg liksom, jeg må ha noen å snakke med, ellers så jeg litt for mye opp I hodet mitt.
0: Men det veldig viktig, tror jeg, som menneske, å kjenne på det ubehaget som kommer.
1: Jeg tror det også. Men jeg tror du og Sandip tåler det.
0: Jeg
1: tror ikke jeg kommer til å tåle det.
0: Men hva det som skal skje da?
1: Ok, nå har vi en plan.
0: Okay.
1: To ting jeg må gjøre I løpet av neste to ukene. Nummer en, gå og danse alene. På teknosteder.
0: Mm-hmm.
1: Og nummer to, dra på kino helt alene.

0: Klokken har blitt tre, og da det klar for nyhetene, og de får du av Rasmus.
1: Ja, og vi starter med en alvorlig trafikkulykke. Fire menn I 20-årene kritisk skadet etter at en bil kjørte inn I et hus I Råde I Østfold. Alle fire personene satt I bilen da ulykken skjedde, og de har blitt fraktet til sykehus. Moss Avis skriver at de har snakket med en tipser om ulykken. Tipseren sier til avisen at en bilist kjørte I kjempehøy hastighet forbi flere andre bilister, før den krasjet inn I en hage og inn I huset. Politiet kan foreløpig ikke si noe om bilens hastighet, men skal begynne etterforskning på stedet, det sier innsatsleder Tor Aril Hansen.
2: Det som skjer videre her nå at Statens Vegvesen, ulykkesanalysegruppa, kommer til å foreta en åstedsundersøkelse. Politiet kommer til å foreta en åstedsundersøkelse, og på et tidspunkt så skal bilen da berges ut av veggen som den nå står I. Det kommer til å ta noen tid.
1: Appen TikTok beskytter ikke barns privatliv godt nok. Det mener EU-kommisjonen, skriver nyhetsbyrået AP. Ifølge kommisjonen så det for lett for voksne å få tilgang til mindreåriges kontor, noe som utsetter barn for uønsket kontakt og regelrett mobbing. Saken en del av EUs store undersøkelse mot tech-selskaper som Meta og Apple. TikTok får nå sjansen til å svare, og klarer de ikke å overbevise, så kan boten bli på inntil 6% av årsomsetningen. Og så skal vi til Stavanger. Ja, for 8 personer skal ha blitt bitt av måker I Stavanger den siste uken, skriver Stavanger Aftenblad. Avisen skriver at kommunen nå har satt opp flere trekantede trafikkfareskilt med advarsel om måker I byens sentrum. Dagfrid Persdatter I Stavanger kommune sier at måkene ikke kommer til å ta særlig hensyn til skiltningen, men at det forhåpentligvis vil skape litt oppmerksomhet sånn at turister passer ekstra godt på maten sin. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
3: Du, Rasmus.
1: Jeg?
3: Jeg bare lurer på, pleier du å ha musikk når du har freaky time?
1: Når jeg har?
3: Har du på musikk når du har freaky time?
1: Nei, jeg kan ikke være så snill, ikke stille meg sånne spørsmål da. Hadde dere prøvd å sette meg ut?
3: Rasmus, du må svare.
1: Ja, vær så god. Ja.
3: Yay, tusen takk. Tusen takk.
1: Ja, god helg.
3: God helg. Helt nydelig, det blant annet det vi skal innom I dag. Jeg gleder meg masse til det, I hvert fall.
4: Ja, det blir en nydelig sending I dag, for å si sånn.
3: Jeg håper det blir litt mindre kleint enn det var akkurat nå, men det får vi se. Aller først så blir det grilling snart etter Flame.

0: Ja, hun får sagt det hun der. Taylor Swift.
1: Alt kan jo grilles. Heng med.
0: Alt kan virkelig grilles, og i dag skal du grille, Clara.
2: Ja, det skal jeg, fordi jeg... Åh, det her en ting som man blir tvunget til å gjøre... flere ganger i løpet av livet.
0: Ja.
2: Og jeg er så utrolig lei.
0: Ja, nå må du si hva det er.
2: Ja, det er bli kjent leka.
0: Nei, det er jo så gøy.
2: Nei, absolutt. Det er, vet du hva, det er alt annet enn en icebreaker. For det å bygge seg opp etter bli kjent leka, det synes jeg er vanskelig.
0: Ja, for da må du på en måte holde et visst tempo etterpå. Er det det du føler?
2: Nei, jeg bare synes at det trekker. Den ned fra scratch liksom at,
0: oh, ja.
2: Det blir litt sånn ja,
0: fordi, ned fra scratch du ja. Starter her og så går du ned
2: ja, for jeg synes det blir kleint å liksom prøve å bli kjent etter bli kjent leka jeg synes ja. Det oppriktig er et steg tilbake
0: ja, ja. Jeg synes ikke det men,
2: Tine, altså hvor tullet si navnet ditt og et adjektiv og så blir man kjent etter det
0: ja, men herregud, Clara
2: kulsete Clara, hæ? Kloke Clara Ingen får jo noe ut av det der. Det er jo helt tullet.
0: Nei, jeg skal svare deg på det der etterpå. For det der ikke lov. Du jo på feil kategori av bli kjentleker. Det der jo ikke ekte bli kjentleker.
2: Det der jo bli kjentleka.
0: Ja, fra barneskolen,
2: ja. Ja, jeg jo 19 år gammel.
0: Ja, hallo. Hvis du skulle lagde en bli kjentlek nå, så hadde det ikke vært si et adjektiv med samme, samme forbokstav.
2: Det hadde jeg på...
0: Navnet ditt og et dyr.
2: Jeg hadde på videregående. Da var det si navnet ditt og et verb på videregående.
0: Og et verb?
2: Ja!
0: Clara da, gjør!
2: Da sa jeg noe sånn klatre-Clara. Og så bare sto vi der i en sånn klein sirkel, fikk ingenting ut av det.
0: Herregud. Ja, men ok, det tror jeg har mer med din videregående å gjøre ja, enn med noen ting annet, faktisk.
2: Faen meg.
0: Nei, du skal få bli grillet tilbake, fordi jeg veldig glad i å bli kjent leker. Synes det noe av det gøyeste og kleineste som finnes?
2: Ja, og du som hører på, hvis du har en formening på om du kleiner ut av bli kjent leker eller ikke, så kan du gå inn i appen NRK Radio og avlegge en stemme der, før Tine skal komme sine motargument.
0: Ja, ho, ho, ho.
3: Hay una fiesta en mi casa. Vengan. Será muy divertido.

0: fransk.
1: Je m'appelle.
0: Je m'appelle par Paris.
1: Paris croissant.
0: Let's do it again. Det var Talk Talk med Charlie XX och Troy Sivan.
2: Allt kan ju grillas. Häng med.
1: Vi är i grillen och idag så har jag grillat bli kjentleka. För jag syns det är allt annat än en icebreaker. Jag syns det gör det klent att bli kjent efterpå och så är det bara tullat.
0: Ja. Jeg synes det veldig synd, Clara, fordi du skal i bursdagen min i kveld.
1: Ja.
0: Så nå går jeg på en måte litt tom for ideer, jeg.
1: Nei, men hei, altså, drikkeleker og bli kjentleker jo to helt separate ting.
0: Ja, men det veldig mange drikkeleker som bli kjentleker. Ok, hear me out. Du kom med eksempelet. Du sier ditt eget navn og et dyr eller et verb. Klatre Clara eller Clara krokodille. Liksom.
1: Ja, for det jeg tenker på når jeg hører bli kjentleker.
0: Nei, nei, nei. Det der jo bli kjentleker fra første klasse. Bli kjentleker generelt jo bare noe som gjør at du blir kjent med mennesker. For eksempel Never Have I Ever. Kjempegøy.
1: Ja, det gøy.
0: For da får du så gode historier mens du holder på. Eller har du vært borte i snusleken for eksempel?
1: Ja.
0: Ja, da kaster du til den som påstanden passer best til.
1: Mm.
0: Det også en måte å bli kjent. Og så kommer det historier opp, og det blir mye latter og god S.
1: Ja, du har et poeng altså. Altså, sånne type, altså, hvis man tar drikkeleker på fors som blir kjentleker, så kan jeg forstå det.
0: Ja.
1: Det jo for så vidt en bli kjentlek det også.
0: Det fint uten alkohol også, det ikke det jeg sier. Så jeg liker drikkelek. Nei, jeg liker...
1: jeg liker fylla.
0: Å, oh, herregud. Nå høres jeg som den. Oi, oi, oi. Nei, men jeg liker bli kjentleker generelt.
1: Ja.
0: Er poenget her. Men nå trenger vi din mening, fordi vi uenige her. Kleiner du ut av bli kjentleker? Ja, få meg vekk herfra. Eller nei, det jo bare kos. Det kan du stemme på inn i appen NRK Radio, så skal vi avgjøre en gang for alle om drikkeleker må... Nei, ikke drikkeleker!
1: Herregud, Tine!
0: Om bli kjentleker skal dø eller fortsette å leve.
1: Please dø!
0: Nei, lev!
1: Nei!
0: Altså, det utrolig stygt å si at noen skal dø.
1: Bli kjentleker kan godt dø for min del. Men
0: hvem
1: vet?
0: Og da var Clara kansellert.
1: Hvem vet?
0: Hvem vet?
1: Si metropolen.

0: Ja, du vet hva lyden betyr, håper jeg da.
1: Ja, selvfølgelig.
0: For nå har vi vært innom med Norge rundt hver eneste dag i flere uker. Så nå håper jeg at du vet hva dette betyr. Det er stedet der vi tar deg med på Norges ferie, og de største og beste stedene du må besøke.
1: Ja, det viktig det. Og i dag så er stedet vi skal besøke, det har blitt ønsket inn av Karianne i innboksen vår. Så du som hører på nå, hvis du også vil ha ditt hjemsted, eller bare en fin plass i Norge med i den spalten her, så er det bare å sende en melding inn i appen NRK Radio på hvilket sted vi skal besøke i løpet av neste uke da.
0: Ja, og i dag så har vi fått ønskested av Karianne.
1: Ja, det har vi, vet du. Og det er jo så klart Lillehammer da vi skal til i dag. Og Lillehammer er jo et veldig spennende sted. Fordi der er det jo mye gøy historie å ta tak i.
0: Det er det, ja. Jeg gleder meg til å høre. Jeg vet ikke så mye om Lillehammer. Jeg bare kjører gjennom der når jeg skal fra nord til sør.
1: Ja, men da er det bare å glede deg for å si det sånn. Fordi jeg har masse gode notater og masse god research bak meg. For å kun gi Lillehammer den beste looken du kan se for deg.
0: Ja, ah, men perfekt. Jeg gleder meg veldig til Lillehammer-turen. Og du skal få bli med, du, etter Sammy Lola og Lenker.

0: Norge rundt er stedet der vi tar deg på Norges ferie, og i dag så har vi fått et ønsket sted fra Karianne i inboxen i appen NRK Radio, nemlig Lillehammer, og Klara ønsker rett og slett ta deg med og vise deg litt rundt.
1: Lillehammer, det jo... tenkte at det var litt lite det, så altså, det her skjer hver gang. Hver gang jeg presenterer et sted, så tenker jeg at det lite, og så det ikke så lite. Det 22.000 innbyggere.
0: 22.000, ja. Ja, det ikke så lite, nei.
1: Nei? Nei. Og i tillegg, altså, hva det første man tenker på når man hører Lillehammer? OL.
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: OL i 94, det var jo ikonisk det, selv om vi ikke var født da.
0: Vi var ikke født, men vi vet.
1: Men det var ikonisk. Know. Og i tillegg, etter OL, så ble da fakkelmann, altså den fakkelbæreren, ja, utskåret i et sånt træområde som du kan se når du kjører forbi.
0: Ja, det liker jeg å se på som en sånn tidsfordriv etter en lang biltur.
1: Ja,
0: det er hyggelig.
1: Gleder at du kommer dit, liksom.
0: Ja.
1: Ja, det er fint det. Og i tillegg, altså, det stopper jo ikke der med OL-ting i Lillehammer. De har også Norges olympiske museum.
0: Ja, selvfølgelig har de det. Ja, det gir mening.
1: Of course. Men det synes jeg virker litt spennende. Jeg veldig spent også. Er det liksom mot for alt av OL, eller er det bare fra Lillehammer 94?
0: Veldig spennende. Jeg føler at OL i Lillehammer er så stor greie at det har fått sitt helt egne museum, ja.
1: Ja,
0: det føler jeg på meg.
1: Ja. Også noe som jeg ikke visste at var rett ved Lillehammer, det Hunderfossen.
0: Ja, herregud, ja. Det jo mitt barndomsparadis.
1: Ja, et svær fornøyelsespark, og det ser jo helt fantastisk ut på bildet. Jeg har aldri vært der.
0: Den ikke så svær som man ser for seg, egentlig.
1: Nei.
0: Den du kan se for deg tusenfryd, det ikke helt her.
1: Ok, greit. Og i tillegg, en ekstra liten fun fact. Onkel P!
0: Nei!
1: Nei.
0: Hallo!
1: Altså, nå får man jo virkelig innblikk i hvor ikonisk Lillehammer er. Hunderfossen, OL og Onkel P.
0: Åh, herregud, kan ikke be om noe mer, vet du.
1: Nei, jeg må dra dit for å si det sånn.
0: Ja, tusen takk for turen, Klara.
1: Vær så god, det var så lite sånn.
0: Og vi skal til Bausa og Addicted to Your Love. De går jo skikkelig internasjonalt, de.

0: All of my friends fra Jack Harlow. Vi må snakke om bursdag. Jeg ikke ferdig å snakke om meg selv.
1: Nei, det lov det.
0: Nei. På onsdag så hadde jeg bursdag altså, skal feires I dag. Men, Clara, jeg har fortsatt ikke fått meg selv til å gå inn på Facebook for å lese gratulasjoner.
1: Men Tine, det må du gjøre, fordi her har folk tatt seg tida til å sende deg gratulasjon på Facebook, og så ikke bare, du svarer ikke på dagen, men nå har det gått to dager.
0: Det har gått to dager! Ja. Jeg tenkte jeg skulle gjøre det I går, og så bare, og dagen ble så lang. Og hvis noen som har sendt meg en gratulasjon hører på nå, beklager. Det ikke personlig.
1: Men det helt sykt,
0: for... Og det gjelder alle.
1: Til og med jeg har sett på dine Facebook-gratulasjoner.
0: Har du?
1: Ja! Jeg har det, for jeg scroller på Facebook, og så får jeg dem opp, og så jeg sånn, å herregud, så koselig da.
0: Nei, det litt søtt, faktisk.
1: Ja, og så har de jo null likes og null kommentarer til seg.
0: Og null kommentarer, ja. Åh, gud av meg. Nei, jeg skal manne meg opp, altså, men jeg tror ikke jeg alene om det her. Det verste med å ha bursdag på ekte. Og nå sier jeg ikke hilsen I seg selv. Kjempekoselig at det mange som har lyst til å gi et godt ord og, hei, tenke på deg, liksom. Ja. Men det verste at du må gå gjennom de. Du må sette deg ned og bruke kanskje en time av dagen din.
1: Får du så mye gratulasjoner? En time?
0: Ok, det litt overdrevet da. Men hvis du skal gi litt sjel I det, lese gjennom en like der, og så, oi, må du drikke litt imens, og så...
1: Ja, men jeg skjønner hva du mener. Og så tenker jeg, det jo egentlig greit å gjøre det dagen etter bursdagen, slik at du slipper å bruke så mye tid av bursdagen din. Bare på å sitte på mobilen og svare på det.
0: Det synes jeg også.
1: Men det ikke greit å vente to dager og fortsatt sitte og bare sånn, jeg gidder ikke å gjøre det.
0: Jeg trodde du skulle backe meg her.
1: Nei, selvfølgelig ikke.
0: Hvis du der hjemme synes det slitsomt med Facebook-gratulasjoner, så må du backe meg på det her I appen NRK Radio. Fordi jeg mener nesten at vi skal avskaffe det.
1: Nei, du kødde, det det koseligste som finnes.
0: Det koselig og veldig slitsomt.
1: Nei!
0: Jo!
1: Nei!
0: Du skal få Jungle, og let's go back her på P3.

0: Det var dra tilbake fra Kalle. Ja, vi har snakket om Facebook-bursdager. For jeg synes det utrolig slitsomt. Du synes noe helt annet slitsomt, Clara?
1: Ja, herregud, jeg har jo vært litt rundt omkring I dag. Jeg har styret litt, gjort litt forskjellig. Og på noe jeg gjorde I dag, så hadde jeg på meg høyhæla I 2 timer.
0: Høyhæla, ja. Det har jeg nesten. Ikke noen forhold til selv.
1: Nei, for jeg synes høyhæla veldig vanskelig, og derfor har jeg kjøpt meg sånne kitten heels med sånn mikrohæl, liksom, og tenkt at det skulle være bedre.
0: Ja.
1: Jeg har så verk I knærne mine.
0: Nei.
1: Ja, det helt sykt. Altså, jeg 19 år gammel. Jeg 19 år gammel.
0: Følte du deg veldig gammel da?
1: Jeg føler meg utrolig gammel.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Jeg skjønner ikke, og jeg har ikke gjort så mye I de høyhælene. Ikke sånn at jeg sprunget rundt I de høyhælene.
0: Du har bare vært I de, liksom.
1: Jeg har bare vært
0: du
1: I de.
0: Du har eksistert I hæler.
1: Jeg har suttet ganske mye I de høyhælene, egentlig, for å være helt ærlig.
0: Ja.
1: Så...
0: Ja, det litt fælt. Jeg kondolerer.
1: Ja, takk. Men jeg vet ikke om det her noe jeg kan jobbe meg opp til, liksom. Eller sånn,
0: ja. Du har tenkt å... Skal du gå I sånn skoterapi?
1: Ja, jeg tror det. Jeg må vende kroppen min til å gå med hjæla. Æsj, for jeg skjønner ingenting, ja.
0: Herlig eksponering.
1: Herlig eksponering, ja.
0: Det sikkert bra, det.
1: Ja, men det var ikke dumt. Ja, men altså... Fordi nå det jo litt sånn der birthday season her. Det mye... Jeg må pynte meg til å sånn der, føler jeg. Da må jeg... faktisk blir bedre på å gå med høyhæla, for jeg synes høyhæla så fint. Og skal si hva som dritfett? Høyhæla med jeans.
0: Ja, helt enig. Dritkult. Til alle menn der ute som kanskje ikke har noe forhold til det her, prøv å gå en dag I hæler, så kommer du til å ha lyst til å ikke gjøre det mer.
1: Ja, seriøst.
0: Kort og godt sagt.
1: Hvis du prøver det en gang, og så bare merker du sånn, åh shit, det her burde jeg droppe bare, ass.
0: Ja, og det grunnen til at jeg har et par med høye hæler, som blir veldig sjeldent brukt. Og til og med når du vil bruke dem, så det også en eller annen grunn til å ikke gjøre det også.
1: Ja,
0: Fordi dagen lang og bla bla bla. Oi, jeg burde kanskje heller ha på noen komfortable sko.
1: Ja, men altså, hvor mange ganger skjer det ikke at du har på deg høyhæla, og så ender du opp med å ta dem av deg, så går du bare med dem I hånda?
0: Ja, 100%. Men det her har jo vel alle kanskje et forhold til på 17. mai. Der vel alle ukomfortable sko.
1: Ja.
0: Omma! So we all know your situation, Clara, og kondolerer for det også.
1: Tusen takk. Det var godt med litt anerkjennelse.
0: Ja.
1: For har det litt vondt.
0: Ja, du får hvile knærne dine godt resten av dagen, og så ikke noen flere hæler nå, ok?
1: Nei, ikke noen flere hæler nå. Nei. Nå skal jeg bare være I full partystemning uten her, da.
0: Ja, med joggesko, kanskje.
1: Ja, kanskje det.
0: Oka.
1: Oh.
0: Ikke det bra?
1: Jo, det bra. Dumping.
0: Så skumhæler.
1: Ja, deilig det.

0: Lisa og Good Days på P3. Ja, det P3 sommer med Tina og Klara, og vi skal henge med deg I hele to timer til. Og vi skal gjøre masse gøy videre også. Men aller først, så det på tide med en liten nyhetsoppdatering. Og den skal du få av Mathias I dag.
1: Og vi startet med en alvorlig trafikkulykke. Politiet har startet etterforskning etter at en bil kjørte inn I et hus I Råde I Østfold I dag. Fire menn I 20-årene satt I bilen, og alle ble alvorlig skadet. De blir nå fraktet til sykehuset. En person som Moss Avis har snakket med sier at bilen skal ha kjørt I svært høy hastighet forbi flere andre bilister før den krasjet inn I huset. Noe politiet da ikke foreløpig har bekreftet. Det sier innsatsleder Tor Aril Hansen.
2: Det som skjer videre her nå at Statens Vegvesen, ulykkesanalysegruppa, kommer til å foreta en åstedsundersøkelse. Politiet kommer til å foreta en åstedsundersøkelse, og på et tidspunkt så skal bilen da berges ut av veggen som den nå står. Det kommer til å ta noen tid.
1: Det høy skogbrannfare på deler av Østlandet og Sørlandet nå, og det kommer det til å være fremover også. Dette på grunn av at det har vært mye sol og varme I det siste, på grunn av, og dette gjør det også terrenget veldig tørt. Nå ber politiet og brannvesenet folk om å være forsiktige med ille når de ute. Det viktigste nå sier de at folk følger dette bålforbudet som da gjelder fra 15. april til 15. september. Bjørn Christian Bratli, som innsatsleder I Oslo Brann- og Redningsetat, forklarer at folk oftest har da skylda for det meste av skogbrann.
3: Vi ser at det mye menneskelig påvirkning og bruk fra menneskelig aktivitet som starter skogbranner. Vi kan også ha glasskår som ligger ute, og så har vi også sett spesielt I Oslo-regionen at det har vært tog og gnister fra bremser som har startet. Men mest menneskelig aktivitet da.
1: Vi nordmenn jo godt kjent med grevling I taket, men nå har folket oppe I Tana I Finnmark fått seg valross I grøfta og I skogen. På onsdag ble en valross funnet I veikanten I Tana, og nå har den samme valrossen blitt observert på skogstur. Ifølge valross-eksperten som vi har snakket med, så det vanlig at valrosser legger seg på land for å slappe av etter et godt måltid I sjøen. Men de pleier altså ikke å slå seg ned I marka. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
0: Du, Mathias, jeg lurer på en ting.
1: Ja?
0: Du god på dialekter?
1: Jeg har jo dialekt selv, da.
0: Ja, men du god på andre dialekter?
1: Åh, det faktisk... Jeg kjempedårlig på det. Jeg blir litt stresset av det.
4: Vi kan jo prøve å finne ut, da.
1: Ja,
0: åh, nei. Ta trønder nå.
1: Jeg bodde I Trondheim I 5 år, så jeg burde jo...
0: Go!
1: Ja, da burde du klare. Gi meg en trøndersetning. Faen, for jeg...
0: Klara, der du god.
4: Nå fest uten skinnvest.
1: Det bit noe fest med uten... Nei, det... Oh, nei, det var, nei. Det var så støkke blikk. Nei. Oh, gi meg noe, Anna.
4: Ålesund, da.
1: Det vet jeg ikke hvordan man gjør.
4: Ok, Oslo.
1: Hei, jeg kommer fra Oslo, og I det siste så har jeg lest nyheter her på P3, og det koselig.
0: Ok, den var veldig god. Ja, ok. Tusen takk for nyhetene, Mathias. Det var hyggelig. Og her på P3 så skal vi fortsette med litt dialekt-battle mellom meg, Tine og Klara. Det blir først etter masse deilig musikk, og ikke minst også musikk på soverommet. Ja, det blir gøy etter Robin med

0: Du som hører på, det her din time to shine, fordi nå det endelig konkurransetid her på P3. Det her har jeg og Tine hver dag, rett etter klokka har blitt fire, så har vi konkurranse. Der du som hører på, du kan gjette riktig svar på noe som helst, og så kan du være med i trekninga på å vinne et vakkert navy blue P3-håndkle.
1: Navy blue!
0: Navy blue! Og Tine, hva dagens konkurranse?
1: Dagens konkurranse har jeg har vært litt kreativ, det skal sies. Vi har ikke hatt denne type konkurranse før, men jeg håper at det slår an. Det er rett og slett en felles nevner du skal fram til med lyden jeg har funnet fram. Det er tre låter du skal få høre et lite klipp av, og så er det din oppgave å finne ut hva de har til felles. Er du klar for å høre lyden?
0: Jeg er utrolig klar.

0: den er god, altså!
1: Den er utrolig god.
0: Ja, så nok en gang, har du svaret på gåten vår? Hva er fellesnevneren mellom disse låtene her? Ja, da må du sende inn i appen NRK Radio. Så kanskje det er du som stikker av med et navy blue håndkle med P3-logo på.
1: Det er verdt å bli med i trekningen av den, altså, fordi det håndkledet der, det er utrolig godt.
0: Det slapper!

0: Låta heter Arguments, artisten heter Hiva, og vi skal til konkurranse for i dag. Vi har hatt en konkurranse gående, og du har blitt bedt om å finne fellesnevneren mellom tre låter. Vi kan høre lyden en gang til. Ah, vakkert, Clara.
1: Takk. Beatboxer litt i bakgrunnen.
0: Ja, flott. Skal vi avsløre det nå, Clara? Svaret?
1: Ja. Det fredag, så fredag.
0: Ja, svaret var altså fredag. Fellesnevneren er fredag, og det er mange som har vært inn på sporet av denne gåten. Men vi har trukket en, eller ikke en faktisk, men to vinnere.
1: Ja, det er det. Fordi vinneren vi har valgt, det er en melding som kommer fra Leonard, men det er Julie og Leo som er dagens vinnere. De er på VM etter å ha kjøpt seg digg pizza på Sørlandssenteret, og de føler at de er relativt sikre på at alle tre sangene har fredag i titelen.
0: Ja, det er selvfølgelig helt riktig, Julie og Leo.
1: Fasit.
0: Vi må nesten sende to håndklær da.
1: Ja, det blir to håndklær. Et til Julie og et til Leo.
0: Det blir rett og slett det. Det er jo gøy å ha bilquiz på vei hjem. Så det håper jeg dere koser dere med.
1: Ja, gjerne send oss fullt navn, adresse og postnummer inne i appen NRK Radio, sånn at vi faktisk får sendt de håndklærne ut til dere. Ja,
0: det er jævlig kjipt hvis vi bare ikke får sendt det.
1: Ja, da var jo det her utrolig størselig. Så vær så snill og send oss fullt navn, adresse og postnummer.
0: Gjør det. Og så må vi jo ta en låt for å feire vinnerne våre og hedre denne fantastiske dagen. Og da snakker jeg selvfølgelig om fredagsstemningen. Og en av låtene i dagens lille rebus, kall det, det var Kjartan Lauritsen sin versjon.
1: Mm-hmm.
0: Ja, den er så lett å synge med til, vet du.
1: Alle kan den her, den er perfekt.
0: Her får du fredag!

0: Holly Humberstone. Ja, det var Die Happy, den het helt riktig det. Klara, vi må faktisk bli litt kleine nå, det må vi tåle å stå i. Vi har gruet oss litt, men vi tenker at dette her så artig å prate om likevel, at vi må bare stå i det. Jeg har møtt noen i mitt liv som tenker at det flott å ha på musikk på soverommet. Ja, mens man gjør woohoo, eller hva du vil kalle det.
1: Mens man gjør woohoo.
0: Woohoo, som det blir sagt på Sims.
1: Ja, ja, det sikkert bra for noen det. Hva tenker du, Tine?
0: Jeg synes det utrolig kleint.
1: Ja, jeg helt med deg. Jeg helt med deg.
0: Altså, for det første, det så intimt allerede at det liksom, det vondt å stå i at det skal være noe sånn der klein, sånn hot musikk i bakgrunnen.
1: Ja, åh, som om man i en film liksom, det sånn, nei.
0: Ja, men altså, no judgment her, men det ikke min stil, men jeg har med de tre verste du kan finne på å sette
1: De tre på, verste låtene du kan ha i bakgrunnen mens du gjør woohoo.
0: Ja, nettopp det, Clara. Okay. Herregud, nå blir vi fniset igjen til deg, så beklager det.
1: Det fryktelig klint fra våre stil. Ja. Beklager for det.
0: Men det blir content av sånt. Låt nummer en kommer fra Tate McRae. Har du hørt den her, Clara?
1: Ja, det har jeg.
0: Ja. Det sports car. I refrenget så synger hun We can in it. Denne bilen hans. We can We can
1: Ja,
0: men hun jo veldig hot da, det skal sies.
1: Ja, hun veldig hot, og ja. Altså, det som i sangen veldig hot, men det jo ikke noe man har i bakgrunnen på en måte.
0: Jeg føler at dette en sang man kunne ha hatt til settingen. Hør du det?
1: Ja, men jeg vet ikke om jeg, altså, med Tate McRae,
0: ja.
1: Da føler jeg at jeg sliter litt.
0: Ok, nei, ja. Det hunden som gjør at du sliter med
1: ja, ja.
0: Nei, det i hvert fall et forslag til deg. Hvis du vil ha et enda verre forslag.
1: Ok, nå jeg veldig spent. Nei! Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei! Nei, det, nei, nei!
0: Jo!
1: Åh, Tine, få det av!
0: Du, det ikke gøy da hvis han puller opp med den her?
1: Nei!
0: Ja.
1: Da drar jeg hjem.
0: Da drar du hjem, ja. Shit.
1: Uansett hvor langt det altså tar, går til fots, altså.
0: En Magic Mike-referanse til de som ikke tok den. Sang nummer tre, Clara.
1: Ja. Dette
0: den verste.
1: Okay.
0: Så det her sangen du absolutt ikke skal finne på og skru på når du på soverommet med noen.
1: Ok.
0: Og du vil at det faktisk skal være sexy stemning, på en måte. Da spiller du ikke denne.
1: Nei, nei, nei, absolutt ikke.
0: Husker du den her?
1: Ja!
0: Vekker det noen minner?
1: Uffa meg.
0: Det veldig barneskole for meg i hvert fall. Hør nå.
1: I just had sex. Ja, ah, den jo en...
0: And it felt so good.
1: Tenk å si på den delen. Nei, nei, nei. Tine, cut the cameras. Herregud.
0: Cut the cameras.
1: Cut the cameras.
0: Cut the mics.
1: Nei, uffa meg. Det der jo bare meme-sang, basically.
0: Ja, det jo det. Alle synes det var utrolig morsomt på barneskolen. For ja. Da kom jo denne sangen, og alle var sånn, ha, de sier sex.
1: Ja, det lettis. Ja, men uansett, musikk på soverommet, nei.
0: Ja, det en nei fra oss.
1: Nei, det blir try hard Fifty Shades of Grey, det blir.
0: Fifty Shades, ja. Men Fifty Shades, det kan du ikke si noe på, faktisk.
1: Kan jeg ikke det?
0: Nei.
1: Okay.
0: Jeg elsker Fifty Shades. Altså, de har så bra soundtrack. Det sånn klassiske dårlige filmer. Dritdårlige, men de blir gode av det. Og så så mye god musikk. For eksempel The Weeknd. Oi! Å, for meg, nå blir jeg flau. Vi hører musikk.

0: Ja, du som hører på nå, du skulle bare hørt Klara synge med på Earned It.
1: Det gjorde jeg ikke,
0: Tine. Jo, det gjorde du. Det bare å innrømme det. Vi prater om musikk man kan eller ikke bør spille på soverommet.
1: Ja.
0: Mens man gjør You Know What. Så Earned It med The Weeknd passer jo perfekt inn, for det jo en del av sound. Fifty Shades of Grey.
1: Du mener det passer inn. Ja, men ikke det.
0: Nei, altså, ja, ok, la oss ta alt med en ironisk distanse her nå.
1: Ja, ja, ok. Ja, for da er jeg med. Da er jeg med.
0: Ja, flott.
1: Sånn sett er det. Det er teknisk sett passende, kan man si.
0: Teknisk sett.
1: Teknisk sett. Hypothetically, så er det det.
0: Ja.
1: Nei, men vi har også fått en melding inn i inboxen vår som, fra Magnus, som sier at The Fox kan vurderes.
0: Nei! Nei!
1: Men vet du hva? Hot take. For jeg synes nesten at Magnus har et poeng. Jeg tror jeg heller hadde hatt på The Fox enn sånn pony.
0: Du mener du hadde heller hatt det her?
1: Faktisk, ja. Heller det en pony, 100%.
0: Å, guri malla. Ja, det er en hot take, ja. Eller det er en spesiell take.
1: Du kan ikke sitere meg på det, faktisk. Jeg ga ikke det der så mye tenket i.
0: Nei, det greit. The Fox, ja. Spennende, Magnus. You do you.
1: Skal vi si det sånn? Keep that to yourself, Magnus.
0: Ja. Nei, vi må slutte å snakke om så mye rart her nå.
1: Ja, men hvis det noen flere som sitter der og hører på og har noen gode forslag, bring it!
0: Ja, vi må lage en spilleliste.
1: Nei!
0: Nå holder det med oss for i dag. Vi er ferdige med å være finisjenter, og vi skal prate om masse annet gøy, men det blir ikke dette, på en måte. Vi skal heller spille mer musikk, vi. Skal vi gjøre det?
1: Ja, vi gjør det.
0: Ja, det blir Justin Bieber, Mø og Major Lazer med låta Cold Water.

0: Tempesteri og Self-Aware her på P3 med Tine og Klara.
1: Oi, oi, oi! Hva det som skjer?
2: Kan jeg da høre?
1: Det fors på P3?
2: Jeg tror det.
1: Jeg tror også det. Vi skal nemlig inn I dagens solskinnslåt, og I dag så det fredag. Det betyr vi må ha en forslåt!
2: Ja, vi må jo det, og vi skal jo på fors I dag, Tine.
1: Vi skal det.
2: Det jo helt perfekt, bare.
1: Jeg har hatt bursdag og skal feire den I kveld. Så nå det jo bare å starte stemningen, rett og slett. Og for deg som enten du skal være hjemme I dag, eller du skal ut og finne på noe stas, så det uansett godt med en skikkelig god låt til å starte helgestemningen med.
2: Ja, og altså, forslått, det kan jo være alt mellom himmel og jord. Altså, folk har forskjellige typer forslått.
1: Absolutt.
2: Så det bare å sende inn en låt som du setter pris på at på forset. Så lett det altså.
1: Ja, og vi setter jo pris på den her, for eksempel. The Champs med tequila. Du klar?
2: Tequila! Ja, det innhold.
1: Det innhold, altså. Dette innhold. Hvis du har en skikkelig god forslått du vil spille med oss I dag, så send din hjelp I NRK Radio, og så får vi på en solskinnslåt veldig straks. Men det blir etter lite mer forsmusikk. Skal vi det, eller?
2: Ja, vi må jo det.
1: Vi tar Pitbull og Fireball!
2: Ja!
3: Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Det var Bargy og ses igjen. Og nå vi endelig her. Nå skal vi spille dagens solskittslåt. Og vi elsker å ha litt temaer når vi velger oss en solskittslåt. Og i dag så, altså, jeg og Tide, vi skal på fors, og da blir det selvfølgelig send inn din beste forslåt.
1: Det blir det selvfølgelig. Vi trenger det inn i helgestemningen vår.
0: Ja, og da har jo vi et eksempel også. Det var Fireball ja. Med Pitbull.
1: Vi har også spilt tequila, så det mye godt å hente her. Vi har også fått veldig mange gode forslag.
0: Ja.
1: Vi kan ikke spille alle, for det har vi ikke tid til før vi ferdige i dag. Men Marielle har ønsket seg en låt fra Gabrielle.
0: Oh my
1: god.
0: Og
1: vi snakker ikke fem fine frøkner.
0: Ok.
1: Men vi snakker bordet.
0: Ja! Jeg elsker bordet på fors.
1: Ja, det er en utrolig god festlåt.
0: Ja, det skikkelig sånn start-jente-fors-type vibe. Den perfekt til et hvert fors, spør du meg, altså.
1: Den det. Bare ren god stemning fra oss og fra Marielle. Her får du altså Gabrielle med.

0: Ramon elsker hot guys, og det gjør vi også. Vi skal inn I kjærlighetshjørnet vårt.
1: Crush-kurs.
0: Endelig tid for crush-kurs! Dette stedet der jeg og Tine liker å prate litt romantikk hver eneste dag, fordi vi elsker romanse, gjør vi ikke det?
2: We love love.
0: Ja, vi gjør det. Og da tenkte vi, altså I dag, vi skal ha en litt gøy vri på det. Vi skal ha en litt gøy vri på det, med noe som alle har, nemlig kalle navn på hverandre.
2: Jeg cringer bare du sier det, fordi kalle navn og sånne søte, klissete kjælenavn, jeg får helt gåsehud. Jeg vil ikke ha noe av det, på en måte.
0: Ja, jeg helt enig. Altså, for meg, jeg tenker bare, bare ta navnene til hverandre, og så det godt nok.
2: Det nok.
0: Ja, det godt
2: jeg
0: nok.
2: Jeg føler det noe annet på engelsk, at man kaller hverandre babe, for eksempel.
0: Ja, da det litt mer sånn naturlig, men det veldig vanskelig å finne noe på norsk, ass.
2: Det det. Sånn, hva, snusken?
0: Ja, åh.
2: Snusken min.
0: Pusekatten.
2: Pus.
0: Ja, det fælt. Uffa ja, meg.
2: Men altså, til dere som gjør det der ute, det finnes sikkert noen av dere også. You do you.
0: Ja, you do you, altså. Vi skal ikke stoppe dere, på en måte.
2: Og vi skal ikke dømme heller.
0: Nei.
2: We listen and we don't judge.
0: Ja, ja. Men jeg fant faktisk, jeg drev å søke litt rundt på om noen kjendiser har noen gøye kallenavn. Vi som kjendispar. Og da fant jeg faktisk en som jeg synes litt gøy, fordi den ikke klisset.
2: Ok, så det et godt kallenavn da.
0: Ja, egentlig. Det Jenny Skavlan og Thomas Gullestad. Ja. Han liker å kalle hun for J-Dog.
2: J-Dog?
0: Og da tenker jeg sånn,
2: okay, veldig romantisk.
0: Ja, for jeg tenker sånn, at når man et par der man også liksom bare sånn bestevenner liksom, og ja, bare har det så gøy sammen.
2: Ja, 100%.
0: Da tenker jeg at det der fantastisk,
2: ja. Ja, det var hyggelig. Han jo en morsom type, så ja. Hvorfor ikke ha et morsomt kallenavn?
0: Absolutt, og så har jeg jo også funnet en video på Instagram av noen som gir litt tips til hva du kan kalle kjæresten din. Det var spesifisert for your tall boyfriend.
2: Oi!
0: Det skal sies, men jeg synes det var flott, så jeg synes vi kan ta en liten titt på det.
2: Ja, da gjør vi det.
3: These are the cutest names to call your tall boyfriend. Number one, Lanky Schmidt. Number two, my little inflatable tube man. Oh. Number three, my favorite, Hector floor lamp with LED bulb. Finally, the cutest one by far, number four, Jack Skellington.
0: Ja, det her skal jeg virkelig notere meg til den dagen jeg får min...
2: En høy kjæreste.
0: Ja, min tall, dark and handsome boyfriend. Da skal jeg notere meg
2: ja,
0: det der.
2: Det godt å ha noen kallenavn I banken. Vi skal også fortelle om de verste kallenavnene du kan finne på og bruke. Men det skjer først etter kallenavn, rett og slett.

0: The straight cordyceps and marches around here.
1: Her på P3 så det forstemning, fordi jeg skal feire bursdagen min I dag, og vi driver og lader opp til både helg, fest og alt som godt Derfor skal vi prate om gode drikkeleker.
2: Ja, det finnes jo så mange drikkeleker, både gode og dårlige.
1: Ja, og det skal sies.
2: Altså, de jo alt mellom himmel og jord, og da vet jeg I hvert fall, altså når jeg på fors og vi har drikkeleker, så veldig mye sånn, der, sånn som finnes på Spotify. Så for det, det lett å bare ordne.
1: Ja, og alle, alle får det med seg.
2: Ja, virkelig. Og en drikkelek som altså jeg liker den, men den også veldig stressende. Den gir meg veldig høy puls, ja. Og det Opus. Ja, det altså da at man har på den låt som heter Opus da, og så kaster man terning og prøver... Kaster man terning? Ja, prøver å få seks.
1: Ja, helt riktig. Du skal kaste helt til du får en sekser, og da kan du gi terningen videre. Og ja. Den som da ender opp med terningen, mens droppet kommer, den må chugge resten av drikka si.
2: Ja, og vi kan jo høre litt på hvordan det droppet her høres ut da.
1: Nei, jeg blir stresset bare av å høre på det. Jeg orker ikke mer.
2: Ja, seriøst, altså oppriktig, jeg får puls.
1: Jeg tror vi dropper den I helga.
2: Ja, jeg tror vi dropper den I helga. En også håper at vi kanskje dropper, som jeg vet at du liker, Tine. Det pisk meg.
1: Ja, ja, pisk meg. Det også, det også en låt der du skal på en måte lage en pisk I lufta. Piske noen I rommet, og så må de ta over, og du må gjøre det på slaget der det en piskelyd I sangen. Ja. Det som gjør at jeg liker den her at jeg kaller meg selv musikalsk, og jeg skjønner når piskene kommer.
2: Ja, for det som veldig flaut med det her når du prøver å sende videre, og så det ikke på den der...
1: Ja, det litt flaut.
2: Ja, men vi kan jo høre litt på hvordan det piske høres ut også da.
1: Det må vi. Jeg får gode assosiasjoner til det der.
2: Oh, faen. Du syk jo det. Du syk jo det ditt.
1: Nei, men det greit, vi kan droppe den for din del, Clara. Ja.
2: Men jeg håper at vi I hvert fall kan ta min favorittdrikkelek, som på Spotify.
1: Ja, var det?
2: Ja, det den låta som du skal få høre nå faktisk. Peanut Butter Jelly heter den. Og den kjent fra Hvem vil ha drikke nå? Hvem vil ha drikke nå? Så kan du ha den på den.
1: Ja, fordi da, når droppet kommer på denne låta, så begynner du å synge Hvem vil ha drikke?
2: Da begynner jeg å synge, vet du.
1: Ja, flott. Herregud, vi jo ren tipskanal her nå.
2: Ja, absolutt.
1: Ja, da har du masse du kan dra med deg inn I helgeaktivitetene.
2: Ja, kos deg nå med peanut butter jelly. Sleep.

Fredag betyr ikke bare helg, det betyr også ny musikk, og jeg har gått gjennom spillelista for i dag. Jeg har plukket med meg et par godbiter som jeg har lyst til at du skal ta med deg inn i helga og inn på spillelista di. Så her altså tre høydepunkter som du skal få servert på sølvfat fra meg. Vi starter med en norsk mann som vi alle har blitt veldig glad i. Det nemlig Oscar med K. Han ble jo veldig kjent for låta Nobody Make Me Feel, som han hadde sammen med Khalid. Det var en slags booster for karrieren hans. Men nå har han altså fortsatt kjøre. Han har laget en remix av låta Self Aware. Ingen tvil om at helga blir bra med Oscar med K på slepe. Vi skal videre til dama som blir kjent for låta Water med ja, en del bevegelser til den, skal vi si det. Ja, litt twerking, det var det. Nemlig Tyla. Hun har sluppet et helt nytt album i dag. Og nå skal du få en

Og den siste låta jeg skal trekke fram for deg I dag, det en låt som kommer til å bli med meg inn I helga hvertfall, og ut I fredagskvelden. Og jeg vet at du også kommer til å like den her, Clara, fordi det en helt sinnssyk collab. Vi snakker Pitbull, og vi snakker Jason Derulo. Og herregud, for en duo!

0: trist hver gang, for nå jo ikke vi tilbake før mandag.
1: Nei, og det så mange dager til.
0: Det så mange dager til, men det betyr jo at vi har masse god tid på å lade opp til en nydelig sending på mandag også.
1: Ja, og så håper jeg du der hjemme også får lade batteriene. Kanskje du skal på jobb, kanskje du fortsatt har litt ferie, hvem vet. Men vi i hvert fall tilbake på mandag for å holde deg med selskap gjennom hele neste uke. Og så det masse deilig musikk nå i helga her på Petra også. Og lørdagsrådet, det kommer jeg til å høre på i morgen når jeg hang.
0: Hell yeah! Ja, fordi du skal være hang, fordi vi skal feste i kveld.
1: Det skal vi, og da blir det lite rydding i morgen til lørdagsrådet. Min favorittaktivitet med det på øret faktisk. Så det blir bra det.
0: Åh, det blir bra det. Ja, jeg gleder meg som bare det. Vi skal jo ha pølsefest og...
1: det blir pølse til nattmat i dag, ja.
0: Helt det blir pølse til nattmat! Åh. Nei, det blir helt fantastisk. Du som hører på, håper du får en nydelig, nydelig fredagskveld du også.
1: Ja, god helg.
0: God helg.
1: Du skal få Tulu og Buddy til å kickstarte denne fredagskvelden her.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg gå akkurat.
1: Ja, ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra Loafers til Sherrox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: NRK P3.